אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: בחסות?
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כחלק מהערכות צהל לקראת תקופת החגים, תרגיל פתע החל הבוקר במרחב אוגדת יהודה ושומרון. במסגרת התרגיל הוקפצו כלל הגדודים באוגדה לצורך תרגול ועלת הכשירות המבצעית. במהלכו התורגלו תרחישי פתע שונים. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובעקבותיו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון בגזרה. בצהל מבהירים כי מדובר בתרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש ברשת איקס להשמדת מרבית המנהרות אמש ברכס אלי טייר שבדרום לבנון ואמר, השמדנו הלילה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן. נתניהו הוסיף, משלימים את המשימה ויחל שנה טובה. בינתיים, כוננות בישראל מפני אפשרות של תגובה מחיזבאללה ואף מאיראן להשמדת המנהרות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו אמש בהודעה משותפת, כל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו יענה בעוצמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל בראיון לרשת פוקס ניוז אם הוא מתחרט על החלטותיו סביב המלחמה מול איראן, והשיב, אני לא מאמין במילה חרטה.
1: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability. Supposing we were cruising and all of a sudden Iran has a nuclear weapon, they would use it. They're crazy. Okay, I deal with them. They're crazy. And they would use it. They would have wiped out Israel. They would have wiped out
0: תמיד אפשר לפקפק מעט בעצמך, אמר טראמפ, אבל אילו הייתי צריך לעשות זאת שוב, הייתי עושה בדיוק את אותו הדבר. הנשיא האמריקני שב וטען כי פעולת ארצות הברית חיסלה את יכולתה הגרעינית של איראן, וציין, אילו היה להם נשק גרעיניים היו משתמשים בו, הם משוגעים, הם היו מוחקים את ישראל, מוחקים את המזרח התיכון, ומתחילים לפגוע בכמה מהערים שלנו. טראמפ הוסיף והעריך גם הלילה, כי האימות עם איראן הסתיים זמן קצר, לאחר בחירות האמצע. לדבריו, המשטר בטהרן מדדה בקושי ונמצא בצרות עמוקות. תוך כך, בכירים בישראל ובארצות הברית מעריכים כי הסנקציות והחנק הכלכלי על טהרן מייצרים לחץ פנימי חסר תקדים, המקרב מרד עממי נגד המשטר. למרות חידוש ייצור הטילים הבליסטיים לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, בירושלים מבהירים כי לא יזמו תקיפה, אך גורם ישראלי מזהיר כי כל פגיעה ישירה בשטח המדינה תהווה הזדמנות לסיים את העבודה כלשונו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
0: היום ערב ראש השנה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, הלילה יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
8: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה לחג ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

המצרך הכי חשוב כדי לשרוד בציון שנת 2023 זה עדיין התקווה. ונור, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרנט, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה. מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבי 9699.
9: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: שמע ישראל, שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות 3 מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה, ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613 כנגד תרייג 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את ארבעת פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוסיקה לחג ברדיו.

0: מוסיקה לחג ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.
1: רק רצינו להזכיר לכם שהערב מתחילה לה שנה חדשה.
0: בחסות,
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
4: העתיד כבר כאן, צרו אותו. הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
6: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: חוגגים בר או בת מצווה?
8: ללה-לנד!
7: חוגגים יום הולדת?
8: ללה-לנד!
5: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
9: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
13: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק מהאוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, מחכים לכם עד לשעה 3. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח מתבל. תבל.

0: לך.
1: נו, תקליט כבר.
2: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות
5: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כחלק מהערכות צה"ל לקראת תקופת החגים, תרגיל פתע החל הבוקר במרחב אוגדת יהודה ושומרון. במסגרת התרגיל הוקפצו כלל הגדודים באוגדה לצורך תרגול והעלאת הכשירות המבצעית. במהלכו יתורגלו תרחישי פתע שונים. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובעקבותיו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון בגזרה. בצה"ל מבהירים כי מדובר בתרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש ברשת איקס להשמדת מרבית המנהרות אמש ברכס אלי טייר שבדרום לבנון ואמר, השמדנו הלילה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן. נתניהו הוסיף, משלימים את המשימה וייחל שנה טובה. בינתיים, כוננות בישראל מפני אפשרות של תגובה מחיזבאללה ואף מאיראן להשמדת המנהרות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו אמש בהודעה משותפת, כל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו יענה בעוצמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל בריאיון לרשת פוקס ניוז אם הוא מתחרט על החלטותיו סביב המלחמה מול איראן, והשיב, אני לא מאמין במילה חרטה.
7: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability. Supposing we were cruising and all of a sudden Iran has a nuclear weapon, they would use it, they're crazy.
6: תמיד אפשר לפקפק מעט בעצמך, אמר טראמפ, אבל אילו הייתי צריך לעשות זאת שוב, הייתי עושה בדיוק את אותו הדבר. הנשיא האמריקני שב וטען כי פעולת ארצות הברית חיסלה את יכולתה הגרעינית של איראן, וציין, אילו היה להם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו, הם משוגעים. הם היו מוחקים את ישראל, מוחקים את המזרח התיכון, ומתחילים לפגוע בכמה מהערים שלנו. טראמפ הוסיף והאריך גם הלילה, כי האימות עם איראן הסתיים זמן קצר לאחר בחירות האמצע. לדבריו, המשטר בטהרן מדדה בקושי ונמצא בצרות עמוקות. סריקות אחר נהדר בחוף הסטודנטים בחיפה. מחלצי יחידות להבה בסיוע מחוז חוף ומשטרת ישראל מבצעים אישות הלילה ועד כה סריקות נרחבות בניסיון לאתר אדם שנכנס למים ולא יצא. עוד בחדשות, מנכ״ל OpenAI, סם אלטמן, אומר לעובדי החברה כי הוא פתוח לאפשרות להאט את קצב הפיתוח של מערכות הבינה המלאכותית המתקדמות ביותר, כך דווח בבלומברג. הדברים מגיעים על רקע דיון גובר בתעשיית AI ובממשל האמריקני בצורך לבסט את קצב פיתוחן של מערכות מתקדמות ולהתמודד עם הסיכונים הכרוכים בהן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
9: כוכבית 6188.
6: היום ערב ראש השנה נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. הטמפרטורות רגילות לעונה, הלילה יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: ישראל, היום.
0: בחסות.
5: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
8: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה לחג ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

0: מוזיקה לחג ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.
1: רק רצינו להזכיר לכם שהערב מתחילה לשנה חדשה.
0: בחסות,
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: חוגגים בר ובת מצווה.
4: ללה-לנד.
3: חוגגים יום הולדת.
4: ללה-לנד.
5: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
6: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח. זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך. גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
10: תור ישראל.
9: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
12: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
13: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
14: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
15: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
17: שווה כל שקל.
18: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
17: שקל!
19: ורואות אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
20: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות,
21: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
22: כוכבי 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
24: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
25: מה קורה, אחי?
0: זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
20: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה לחג ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני נרגש לאחל לכם גם השנה בריאות, שלווה וצמיחה עסקית. כבר שלושה עשורים שאנחנו באופל בלנס לוקחים חלק בהצלחתם של עשרות אלפי עסקים, ונמשיך להיות כאן עבורכם גם בשנה החדשה. אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה בנשיב את כל בנינו הביתה.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. שלושה פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה. חגי תשרי חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק מהאוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, מחכים לכם עד לשעה 3. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח מתבל.
7: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת רעם כהן, רק ברדיו דרום.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות
6: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עלם

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את בקשתו של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן לפתוח במתקפה נגד המורדים החותים. על פי דיווח באקסיוס המצטט בכירים אמריקנים, בן סלמן התקשר לטראמפ פעמיים ביום חמישי והפציר בו לפעול צבאית. טראמפ כאמור סרב, והבכירים הבהירו כי הממשל אינו מתכוון לנקוט כעת בפעולה צבאית ישירה נגד החותים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש ברשת איקס להשמדת מרבית המנהרות אמש ברכס אלי טייר שבדרום לבנון ואמר, השמדנו הלילה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן. נתניהו הוסיף, משלימים את המשימה וייחל שנה טובה. בינתיים, כוננות בישראל מפני אפשרות של תגובה מחיזבאללה ואף מאיראן להשמדת המנהרות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו אמש בהודעה משותפת, כל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו יענה בעוצמה. כחלק מהערכות צהל לקראת תקופת החגים, תרגיל פתע החל הבוקר במרחב אוגדת יהודה ושומרון. במסגרת התרגיל הוקפצו כלל הגדודים באוגדה לצורך תרגול ועלאת הכשירות המבצעית. במהלכו התורגלו תרחישי פתע שונים. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובעקבותיו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון בגזרה. בצהל מבהירים כי מדובר בתרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. סריקות אחר נהדר בחוף הסטודנטים בחיפה, מחלצי יחידת להבה בסיוע מחוז חוף ומשטרת ישראל, מבצעים משעות הלילה ועד כה סריקות נרחבות בניסיון לאתר אדם שנכנס למים ולא יצא מהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום ערב ראש השנה נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות רגילות לעונה, הלילה יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: שלום שלום, אהלן וסהלן, מהעניינים שלכם, הקורא מהמצב, בוקר טוב, גוד מורנינג. לא, בעצם היום זה רק גוד בוקר טוב, כן. יום שישי בשבוע. כפתת באלול תשפב תשפו תשפו למנייננו, למנייננו יוצא 11 בספטמבר 26. אבל כפתת באלול, זה התאריך. ראש השנה, אוטוטו נקבל את שנת תבשין פי זיין. שלום ובוקר טוב לכל הצוות שלנו כאן. תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה הממשמש ומגיע. בוקר טוב לך אביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה. הלו ובוקר טוב לאלעד בובלי, לאיש השמח שם עצוב. אדמורנו אורן השטיבקר, לידו האברך גלב וגם אלצ'קו, עומר הג'ינג'ה יוסף, אפרד גוטגואטה, אפיק, אינבל כהן בן עמי, לילך נגיד ואנוכי שרון סיאני איתכם פה עד השעה 11. לא נשגע לכם את השכל, יש לנו מוזיקה מצוינת בעבורכם. ובזמן שאתם בממולאים או במוסיקה, אנחנו נפגיז לכם במוסיקה. נשתדל לעשות את זה כמה שיותר טוב. גם היום אתם יכולים להפוך את המגב שלכם למיקרופון, או את המצקת לגיטרה, או את המגב לגיטרה, מה שבא לכם. אם אתם רוצים לשלוח ברכות וכאלו, בהמשך נפתח לכם את הוואטסאפ שלנו. לבינתיים אתם מוזמנים להגביר את הווליום. לי קוראים שרון סיאני, עד לשעה 11 אמרתי, יאללה, שנה טובה שתהיה לנו, האזנה מצוינה לכולנו.

0: נצא עכשיו לפרסומות ממש בקטנה ונחזור אליכם מיד.
1: רק רצינו להזכיר לכם שהערב מתחילה לשנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג משש בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7:00 מתחם אליבה אופקים.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11:00, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
16: כוכבי 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

אני זוכר, כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם מצופים ברדודים, כולם רדודים כאן. נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

נסגור כאן את השעה הראשונה שלנו של חזקים ביחד בתוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, אבל יש לנו עוד שעתיים לפנינו, אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו, אנחנו נחזור אליכם כל הצוות ואנוכי שרון סיאני, נחכה לכם כאן, תישארו איתנו.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית. טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו. המכינה הטכנולוגית להנדסאים להשלמת תנאי קבלה במכללה הטכנולוגית באר שבע תחבר אתכם לצעד הראשון בבניית הקריירה.
5: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה. בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק מהאוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, מחכים לכם עד לשעה 3. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח מתבל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את בקשתו של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן לפתוח במתקפה נגד המורדים החות'ים. על פי דיווח באקסיוס המצטט בכירים אמריקנים, בן סלמן התקשר לטראמפ פעמיים ביום חמישי והפציר בו לפעול צבאית. טראמפ סרב, והבכירים הבהירו כי הממשל אינו מתכוון לנקוט כעת בפעולה צבאית ישירה נגד החות'ים. רונן ואורנה נאוטרה, הוריו של סרן עומר נאוטרה, זכרו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, והושבה בנובמבר אשתקד, הודו לנשיא טראמפ על השבת החטופים, וקראו למנוע מתקפה נוספת כמו שבעה באוקטובר. השניים נשאו דברים בכנס המפלגה הרפובליקנית לקראת בחירות האמצע ואמרו, עלינו להבטיח שהכוחות האחראים לשבעה באוקטובר לעולם לא יוכלו לבצע שוב מתקפה כזאת, לעולם לא עוד, כך ציינו בנאומם. אורנה קשרה בין הטבח לפיגועי 11 בספטמבר, אותה שנאה, אותה ההדרה של רצח ואותה אחריות לעמוד יחד נגדה כלשונה. כיום מציינים בארצות הברית 25 שנה למתקפת הטרור הקטלנית. שר החוץ גדעון סער ועמיתו הסלובני טונה קייזר חנכו את שגרירות ישראל בליובליאנה, עיר הבירה של סלובניה, וחתמו על שורת הסכמי שיתוף פעולה. הצעד מהווה נקודת צי במהפך שמחוללת ממשלת סלובניה החדשה, שביטלה את החרמות ואמברגו הנשק על ישראל שהטילה הממשלה הקודמת. ברעיון להיום מבהיר קייזר כי מדינתו לא תיכנע ללחצים מבית ומאירופה. עם חברים צריך לנהל דיאלוג, חרמות לא מקדמים שלום כלשונו. הלכה לעולמה בגיל 101 רחל רבין יעקב, אחותו הצעירה של ראש הממשלה שנרצח יצחק רבין, זכרו לברכה. רבין יעקב הייתה ממקימות קיבוץ מנרה, היא לחמה במלחמת העצמאות והייתה אשת חינוך, ובמשך עשרות שנים מילאה תפקידים ציבוריים וחינוכיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה ואמר, מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית, אני יודע כמה כאבה את הרצחו של אחיה, ולצד זאת בחרה להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל. רוכב אופנוע בן 25 נפגע מרכב בכביש 31 סמוך לצומת נווה זוהר. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה כשהוא במצב קשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות רגילות לעונה, הלילה יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
8: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
9: כן, זהו זה. מעכשיו זה רשמית, ראש השנה הגיע. שירו, שירו, על הבוקר.

0: יופי אלעד, בתוך המעגל
1: דילוק
0: סיכול פנייה, יופי נהדר. יום עכשיו, כן, נלך על הדברים היותר מוכרים והיותר מושרים. שלום לכם שוב, שעה שנייה של חזקים ביחד, במיוחד באים לחג. אז אנחנו נקרא לזה באים לחג חזקים ביחד. השעה השנייה שלנו נפתחת עם הפרויקט של רביבו, שמארחים כאן את יואב יצחק למחוז את פני מלאך.

0: בבם, בם, בם, בם, הפרויקט של רדיבו, יואב יצחק, מחוזת פני מלאך, כך זה נקרא. ושוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים החזקים, ברוכות החזקות.
1: חזקים ביחד, עם שרון סיאני.
0: המתחזקים והמתחזקות, אלו שנמצאים להם בבישולים, אלו שנמצאים בניקיונות, בקניות האחרונות, גם שבת קודש וגם ראש השנה, וואו. הרווחנו פעמיים, ממש. מה יש לנו בשעה הזאת? אז בשעה הזאת כמובן נצדיע. יש לנו את רסר א', סגן מנהל מטבח בגדוד שקד.

0: נראה איך הוא הולך לפנק את אלו שסוגרים שבת וחג. ויש לי להזכיר לכם איזשהו משהו לתושבי באר שבע והדרום בכלל. כשבא לכם לשמח באמת, תנו לפרחי רנה לעשות את העבודה בשבילכם. חנות פרחים בוטיקית וקסומה בקניון גרנד קניון באר שבע, קומה מינוס 2. יש להם שם זרים מרהיבים, עציצים, מארזים, מתנות לכל אירוע וגם לראש השנה כמובן. רנה, שירות מקצועי עם המון המון המון המון אהבה. תגידו לעידית שאנחנו שלחנו אתכם, היא כבר תדאג לפנק אתכם, אז חג שמח ו... תפנקו בפרחים, תפנקו, כן. יש לזה קסם מיוחד הדבר הזה. פרח טוב בעיתוי נכון, תמיד עושה טוב. עוד כהנה וכהנה דברים, אבל בעיקר עם מוסיקה טובה, אנחנו בשבילכם בעבורכם, ו... נפתח לכם עכשיו את הוואטסאפ שלנו אם אתם רוצים לברך את הקרובים אליכם. דודים, חברים, אמהות, אבות, סבא, סבתא, חיילים, חיילות שסוגרים שבת וחג, אם אתם רוצים לברך אותם, או שכאלו שמגיעים הביתה. אתם מוזמנים לשלוח עלינו את הברכה שלכם לוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 0507-88-86-57 הודעה כתובה. אתם יכולים לכתוב אם אתם רוצים ובא לכם לעלות לשידור? כן, אתם יכולים לכתוב. במידה ויתאפשר לנו, גם נעלה אתכם לשידור. אם לא, אז רק אנחנו נקריא את זה בקולנו. איזו שנה הייתה לנו? שנת השפעו, תשפו, תשפו. שנה מורכבת. שנה של הצלחות גם היו לנו בעקר. גם הצלחות היו לנו בשנה הזאת. לנו כעם וכמדינה, וגם כל אחד ברמה האישית. אבל אני, אם אני מסתכל על זה ברמה של רדיו, כמה מוזיקה חדשה וטובה מצוינת שיצאה והגיעה אלינו, והשתדלנו להביא לכם את הכי טוב מהכי טוב. מה יהיה במצעד השנתי? נצטרך להתאפק ולדעת בעזרתו האדיבה של יורם סוויס שיגיש כאן את המצעד השנתי, וזה יקרה בהמשך. אנחנו כאן איתכם עד לשעה 11, ואם במוזיקה טובה עסקינן, איזה שיר מהמם זה השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב
0: לבן שולי רן. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

0: איזה שיר מהמם. לב לבן, שולי רנד. עכשיו חברות חברים, הגיע השלב שבו אנחנו מצדיעים, ויש הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד לוחמים, לוחמות, אנשים שנמצאים בצבא, חיילים, חיילות שלנו. אני קורא להם בדרך כלל מלאכים במדים, ומגיע להם שנצדיע להם לגמרי. אחד מאותם אלו שמגיע להם שנצדיע להם הוא רסר א', שלום לך רסר א'.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה
0: שהזמנתם אותי. איזה, טוב שאתה איתנו, כיף שפינית מזמנך. סגן מנהל מטבח בגדוד שקד, נכון?
1: נכון.
0: בן 29 מטבריה. אתה משרת כשנה שם. בוא תספר לי קצת על עצמך, על התפקיד, נכיר אותך קצת ככה, קצת יותר במסגרת מה שאפשר.
1: אוקיי, כמו שאמרת, אני סגן מנהל המטבח, ובתפקיד שלי אני חונף את הצוות. אנחנו מאכילים כל יום את הלוחמים שלנו, גם בתוך עזה, וגם יש אצלנו בעורף, וככה דואגים להם למענה שלם כל יום, 3 פעמים ביום.
0: וזה משהו שאתה יודע, אתה מרגיש כאילו עכשיו על הכתפיים, כי אנחנו יודעים, מכירים את המשפט הזה, הצבא צועד על קיבתו. אבל כמה אתה צריך לדאוג להם, אתה יודע, גם לתזונה בריאה מצד אחד, וגם מצד שני אוכל שהם יגידו, וואו, באמת, עשית לי את היום. כמה אתה יכול לשלב בין שני הדברים האלו?
1: אנחנו מסתדים לעשות את רוב המאמצים, לקלוע לכל האוכלוסיות, בין אם זה אוכלוסיות של רגישויות, ובין אם זה אנשים שמנהלים אורח חיים קצת יותר בריא. ובאמת אנחנו מקשיבים לכל בקשות שיש לחיילים, וככה מכוונים את עצמנו ואת את התפריטים שלנו בהתאמה לחיילים, ואני חושב שאנחנו עושים את העבודה טובה.
0: אתה חושב, אני בטוח שאתם עושים את העבודה טובה, אני משוכנע לגמרי, כי יש איזשהו משהו בעניין הזה. אגב, בשנת 2019 עד 22, אתה היית בקבע, נכון? נגד מטבח במפקדת אוגדת 162, השתחררת וחזרת לשירות קבע. מה גרם לך לחזור?
1: במשך תקופה מאוד ארוכה הייתי במילואים, קרוב ל-600 ימים. כן, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את המערכת, מאוד מחובר, והתחושה הזאת לתת אוכל ולספק ככה מענה לחיילים, זה ממלא, וזה משהו שמשך אותי שוב חזרה, ופה, ואני שוב כאן. שוב כאן לתת להם את המענה, והפעם לדעתי זה יהיה עד הסוף.
0: עד הסוף, לגמרי. אגב, השבעה באוקטובר, איפה תפס אותך?
1: ישר הופצנו למפקדה שלנו, של 162.
0: אוקיי. ומאז בעצם אתה, כמה זמן היית, כשהיית בתקופה הראשונה, בוא נאמר ככה, כמה זמן לא הגעת הביתה?
1: לדעתי קרוב לחודש.
0: וואו.
1: פלוס מינוס.
0: וואו. ואתה נשוי ילדים וזה, יש?
1: לא, אני
0: רווק. עדיין רווק, עדיין רווק. לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, אבל העניין של המשפחה, אתה יודע, המשפחה היא גב, והיא התמיכה הכי טובה שיכולה להיות, אבל הדאגות הלכו ועלו מיום ליום שלא הגעת?
1: אני בטוח. בשיחות טלפון, כשאתה מגיע הביתה, אתה מרגיש את זה, ברור.
0: יאי. אז כמו שאתה אומר, אתה בעיקרון, פניך בעתיד זה עדיין להישאר בצהל.
1: בעזרת השם, אני מאוד אשמח.
0: יש לך איזשהו תפקיד מסוים שאתה ככה מייעד אותו לעצמך?
1: אני שואף הכי גבוה, אני מקווה להגיע לשם, בציר שלנו.
0: יו, זה חלום שלי לראות שף כזה, ממש, אבל שף עם הזה, עם כל ההילה וכל הזה, שף בצהל שהולך ו... אתה יודע, עושים עליך איזושהי תוכנית או משהו כזה, או איזושהי תוכנית אוכל כמו שאנחנו רגילים לראות אצלנו במדינה, ולראות אותך ככה בכותרות. אוי אוי אוי, זה חלום אמיתי.
1: אבל אני יכול להגיד לך שההתייחסות באמת, באמת, מה זה השתנתה כלפי המקצוע הזה?
0: לא, ברור.
1: פחות מוערך, ובאמת שמו אותנו בכתמת.
0: לא, אני חייב, לא, רגע, יש לי איזשהו תיקון קטן, לדעתי בעשור האחרון המקצוע הזה קיבל את הערכה הראויה לו, מכיוון שאתה יודע, גם תוכניות הטלוויזיה והריאליטי זה גם כן עשה את שלהם, אבל פתאום גם בצבא, הבינו, אני במקרה, גם כשאני משדר, אז יש לי גם מאזינות ומאזינים, יש לי הרבה מאוד טבחים וטבחיות שמאזינות, מאזינים, שולחים לי תמונות, תקשיב, זה לא דומה לתקופה שאני הייתי בצבא, לא דומה.
1: ולו... זה לא דומה לשנה שעברה. ההתקדמות היא מהירה, ואתה רואה את זה בהתייחסות לפרודוקטים, לציוד שמביאים לך.
0: ממש, ממש ככה, כן, כן. אגב, יש לך חלום להכין איזשהו מישהו מיוחד, משהו?
1: להכין מישהו מיוחד?
0: חוץ מאת אשתך לעתיד, כן.
1: האמת, כן, הייתי רוצה שאיזה שף מוערך בישראל איתם את מה שאני מכין.
0: מי מבחינתך? מי? גרנית?
1: כן, זה המודל.
0: זה. אתה אומר, אתה יודע מה? הייתי הולך על חיים כהן גם כן. זה בסדר. שיבואו ויתאמו את המאכל.
1: באותה מידה.
0: אגב, יש איזשהו מאכל מיוחד שהכנת ככה לחיילים לכבוד ראש השנה?
1: עשינו כמה.
0: תן לי את הספציאליטה שלך, שככה אמרת, זה וואלה, כי הם יעשו... ככה באצבעות.
1: זה לטעמי, אוקיי? כן. אנחנו הכנו להם פרגיות ממולאות באורז, ועם הרבה טעמים של סימני החג, קצת רימונים, נתנו קצת...
0: סילן וכאלה בפנים.
1: סילן, תמרים, דבש. כל זה נכנס ברוטב, ויושב על סוג של פריקי, שזה חיטה מאושנת.
0: וואו.
1: אני אוקיי. מתחבר לטעמים האלה, לכל המשחק טעמים הזה של מאושן, מתוק.
0: אתה אומר, בוא נבלבל להם קצת את הפה, וזה יעשה להם טוב.
1: כן, אני מקווה שפגענו בול.
0: טוב, אז אתה יודע מה, עכשיו אני, החלום שלי זה שאתה תאכיל אותי גם כן, אבל תזמין אותי ברגע הראשון שאתה יכול. אני אגב חובב אוכל מושבע, יש את אלו שמטיבי לכת ואני מטיבי לסת, אני שייך לשם. אז אם תרצה מישהו שהוא יהיה ככה מבקר מאוד מאוד מאוד, בוא נאמר, רעב,
1: אני אשמח להרח אותך.
0: זה אני. רסר א', סגן מנהל מטבח בגדוד שקד, אני ממש שמח שניהלת איתנו כאן ופינית מזמנך את הרעיון הזה. מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה?
1: אני מאחל לעצמי להשתפר ולהמשיך בדרך שאני עושה כרגע, ולצעוד כמה שיותר קדימה, להיות בן אדם יותר טוב.
0: אמן.
1: לעצמי ולסביבה, ובעיקר בריאות.
0: אמן ואמן, ואני אוסיף לך שתמשיך לשמוח ולשמח דרך האוכל וגם דרך החיוך ודרך האופטימיות, ובעזרת השם עוד השנה, אם תרצה חתונה או משהו כזה, אז באהבה גדולה. ושיתגשמו כל המשאלות לבך לטובה, למרות שאומרים את זה בדרך כלל בימי הולדת, אבל אני לא סתם אומר את זה, כי ברגע שאתה הולך ועושה טוב לחיילים שלנו, שתקבל אך ורק טוב כל הזמן.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך. מקדיש לך באהבה את השיר הזה שנקרא אחרי המבול של איתי לוי. שבת שלום ושנה טובה ומתוקה.
1: תודה רבה.
0: אין על החיילים שלנו.

טוב, עכשיו בואו נשנה קצת. אגב, אם בא לכם לשיר בשעות שלנו, תרגישו חופשי אגב, כן? יש לכם אישור ממני, מי שישאל אתכם מה, מי, מו, למה, כמה, ולא משנה איפה אתם נמצאים, בין אם אתם ברכבים, בין אם אתם בבתים, עם הילדים או בלי הילדים, כמו יוניון שלי שכרגע נמצא עם אמא.

0: רק רצינו להזכיר לכם שהערב מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: ואני רק רציתי להזכיר לכם שיש לנו עכשיו פרסומות.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: חוגגים בר או בת מצווה?
5: ללה-לנד!
4: חוגגים יום הולדת?
5: ללה-לנד!
6: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
12: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
11: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: רק רצינו להזכיר לכם שהערב מתחילה לשנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

בד בני מחזיר אותנו למציאות המוזיקלית שלנו. מחזירים אותנו, כן, עכשיו. נחזור קצת למוזיקה הישראלית שלנו. גרסאות האפרו כבשו גם את הרחבות ריקודים, גם את הרחבים. בואו קבלו עכשיו גרסת אפרו לשירו של עופר לוי, רוח ים. אם אתם ברכבים, סעו בזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לבדוק את המושב האחורי, כן?

אין על הטלטלים השחורים של אישי לוי, הוא יוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה. 10, מיד בתומן, כל הצוות ואנוכי שרון סיאני כאן, תהיו איתנו. יש לנו עוד שעה נוספת של מוזיקה מצוינת בעבורכם, כדי לקבל את השבב ואת החג שלנו כמו שצריך, אווירה טובה, עם חיוכים, עם שירים, עם ריקודים, ועם הברכות שלכם, 05-07-88-86-57, זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות שלכם, אם בא לכם תשלחו.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
5: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה. בום! גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק מהאוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, מחכים לכם עד לשעה 3. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח מתבל.
9: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בירך את משרתי צה"ל לרגל ראש השנה ואמר כי הוא מצדיע ללוחמים בעזה, בלבנון, בסוריה וביהודה ושומרון ולכל חיילי וחיילות צה"ל באשר הם. זמיר הזכיר את הנופלים, הפצועים והמשפחות השכולות ואיחל לעם ישראל שנה של ביטחון ואחדות. ברומא ממתינים לסבב המסע ומתן השמיני בין ישראל ללבנון. מקורות רשמיים בבירות אמרו הבוקר לעיתון אל ג'מהוריה כי בניגוד לדיווחים, לבנון לא קיבלה מהצד האמריקני עדכון על המועד לסבב המסע ומתן עם ישראל. בלבנון דורשים לקיים את המפגש רק לאחר 16 בספטמבר בשל ביקורו המתוכנן של הנשיא ג'וזף האון בפריז. בפעילות משותפת של כוחות הביטחון סוכלה הברחה של עשרות כלי נשק בגבול ירדן. במהלך הפעילות נעצרו שני תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם, נתפסו יותר מ-30 אקדחים ושני נשקים מסוג M16. החשודים באמצעי הלחימה הועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מחוז שי. גבר נפצע באירוע ירי באור עקיבא, מצבו בינוני. שוטרי תחנת חדרה פתחו בחקירה ואוספים בשעה זו ממצאים בזירה ומבצעים סריקות אחר חשודים. הלכה לעולמה בגיל 101, רחל רבין יעקב, אחותו הצעירה של ראש הממשלה שנרצח, יצחק רבין, זכרו לברכה. רבין יעקב הייתה ממקימות קיבוץ מנרה, היא לחמה במלחמת העצמאות והייתה אשת חינוך, ובמשך עשרות שנים מילאה תפקידים ציבוריים וחינוכיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה ואמר, מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית, אני יודע כמה כאבה את הרצחו של אחיה, ולצד זאת בחרה להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל. אבל בקהילת המדע, דוקטור עדי ניניו גרינברג, חוקרת פורצת דרך ויועצת בחירה בסוכנות החלל, הלכה לעולמה בגיל 50. לאורך חייה הובילה שורת פרויקטים היסטוריים מול נאסא ואיחוד האמירויות, והקדישה את פועלה להנגשת תחום החלל לאלפי תלמידים. יום השנה ה-25 לפיגועי 11 בספטמבר, 2,977 רחפנים העירו היום את קו הרקיע של ניו יורק לזכר כל אחד מההרוגים במתקפת הטרור הקטלנית ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, ידיעה שהעביר כתבנו נטע בר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, הטמפרטורות רגילות לעונה, הלילה ערב החג יעשה בעיר, עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
8: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
9: יש לנו יום חג.

0: יום, יש לי יום, כן, ראש השנה.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: והלוואי יהיה לנו חג כל יום, באמת, בשנה הזאת, בשנה שתבוא עלינו לטובה, תשפ"ז. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, אנחנו כאן בשעה האחרונה של חזקים ביחד לכבוד החג, זה אומר עוד מוזיקה טובה, אולי גם, כן, לא אולי, גם מוזיקה קצת ככה לכבוד שבת קודש, לא נשכח ששבת מגיע קודם, זה שבת, ואז ראש השנה, כן.

אז בשעה הזאת מה יש לנו בשבילכם בעבורכם? ובאים לחג או חזקים ביחד בחג, איך שאתם רוצים. יש לנו גם בשעה הזאת את השמינה התורנית שלנו, ענבל כהן בן עמי, שתגיע לה לתבל מרכז אירועים ותביא לנו את הדיווח למה כדאי לכם לגשת לתבל מרכז אירועים, אוכל ביתי טעים, בהמשך. חמדת גולדברג, שפית ואנתרופולוגית של אוכל, תדבר איתנו על מתכון קליל ומעניין לשולחן החג. הרבה זמן לא דיברתי עם חמדת, איזה כיף. וגם נצדיע כאן לסגן ד' סמך ממפי בגדוד 603, זה יקרה בהמשך. אנחנו כרגע אלינו כמובן עם המוזיקה הטובה שלנו ועם הברכות שלכם.

אז יש לנו את נועה ויוסי, שמאחלים לכל עם ישראל שנת שגשוג ופריחה, שנת עושר, הצלחה, פוריות, שלווה, שפע, נחת, בריאות, אהבה, שבת שלום וברכה ומבורכת ושנה טובה. תודה רבה לנועה וליוסי. קיצי מיצי, כן, קיצי פיצי. שלום גם למאמא אבו קראט. שנה טובה ומבורכת, מאחלת שנה של אחדות וגאולה לכל עם ישראל, לאליה בני החייל והאהוב, הצלחה והגשמת כל חלומותיך. הוא הוציא גם שיר, אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב. השיר נקרא תלך.

מה זה מספר הוואטסאפ שלנו? יאללה, פינוק לאוזן. נענג לכם את התנוך. כל שעליכם לעשות הוא להגביר את הווליום ולשיר אם בא לכם. אין שום בעיה. היוצרים. לפיני חדד.

0: פיני חדד מתארח אצל היוצרים. איזו מחרוזת מופלאה, באמת מחרוזת מופלאה, אני ממש אוהב, גם אתם אוהבים, אני יודע. יש עוד שיר שתפס כאן בשנה הזאת בתשפב. עדן חסון, אופק הדנק, מערכים כאן את אגם בוחבוט, ש...
1: איך בא לי טוב שהשמש עליי.
0: בקרוב תינסה לבחיר ליבה, מזל טוב אגמוש.

0: 22 דקות בתוך השעה 10. אגב, איך שהיא רוקדת, היינו צריכים לראות איך אנחנו רוקדים כאן באולפן. כן. אנחנו מרגישים את אווירת החג, אז אנחנו מתאימים את עצמנו לזה. עכשיו הגיע הרגע להצדיע. הפעם אני רוצה לומר שלום לסגן ד', הלאו לך סגן ד'.
1: מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
1: ברוך השם, איך אתה?
0: ברוך השם, בן 21 מבאר שבע, שובץ כספק עטל והתאהב שם בעשייה הלוגיסטית. בוא תספר לי רגע, תספר לנו, אתה יודע, קצת ככה בקטנה על עצמך שנכיר אותך, ואז כבר נגיע לתפקיד.
1: טוב, אז ככה, כמו שאמרת, בעצם אחת מבאר שבע, היום אני משרת כמפלג הספקה של גבוד הנדסה בגבוד 63, שככה מתמרנים כרגע בדרום לבנון, ונערכים לחג.
0: נערכים לחג, אתה אומר.
1: כן.
0: יפה. אז קודם כל, מה, אתה התחלת בתור משהו אחד, ואתה בעצם אחרי זה ניגשת לקצונה, והתקדמת. ההתאהבות שלך הייתה בצבא לפני הצבא, או תוך כדי תנועה?
1: את האמת שבכלל אני הייתי תפקיד יומיות, הרבה הכי רחוק משהו שיכול להיות, ובאמת ההתאהבות שלי התחילה ככה, התחלתי עוד, כשאמרת, ספקה במרז, שזה תפקיד שתעושים יומיות כמה שעות בבסיס. מפה לשם יצאתי לקצונה, ובאמת ככה התחלתי להתאהב בשטח. משם זה הופך להיות חלק בלי.
0: אחרי שהתאהבת בשטח, איפה הספקת להיות?
1: בגדוד 77 של שריון, במפחד 7.
0: כן, אבל מבחינת המיקומים, אתה יודע, צפון, דרום, עזה.
1: עזה, סוריה, לבנון, הכל.
0: וואלה. היית בפנים ממש כאילו עם כולם?
1: ברור, כמובן.
0: וואו. ולפי מה שאתה רואה, אתה יכול להרגיע את עם ישראל ולומר אנחנו מנצחים וידינו על העליונה?
1: כמובן, לא רק שאנחנו מנצחים, אנחנו גם דואגים ללוחמים שלנו בצורה הכי טובה שיש. אני יכול להגיד...
0: רגע, קצת נעלמת לנו. רגע, קצת נעלמת לנו, תחזור רגע על המשפט האחרון.
1: אני אומר, אני יכול להגיד רגע בפה מלא שאחד ידינו על העליונה, אנחנו דואגים לתת מענה לקוחות בשטח בצורה הכי טובה שיש, ואנחנו רק משתפרים משנה לשנה של תמרון, וכן, לכמה ידענו לעניונה.
0: עד כמה זה מסובך, אתה יודע, תוך כדי לחימה וכאלו, כי הדברים די מסודרים בצהל, הכל מסודר מאורגן כמו שצריך, ויש תאום בין המערכות, בין חילות האוויר והיבשה, אבל עד כמה זה מסובך, או עד כמה לא דמיינת שזה יהיה כזה מסובך?
1: אז תשמע, אז כמובן אין דבר כזה שזה מסובך, הכל זה אתגרים, אבל תלוי איך אתה לוקח את האתגר. היום אנחנו מתמרנים בדרום לבנון, ואני יכול להגיד לך שהלוחמים שלי, של גדוד 63, יכולים להיות רגועים. יש להם את המענה הכי טוב שיכול להיות להם לחג. אני מדבר גם מהשולחן חג, עד האוכל של החג, דברים באמת שמטורפים, שאומנם זה לא פשוט להכין אותם ולא פשוט לארגן אותם, אבל הכל, ברמה הכי גבוהה שיש, לתת להם את התחושה של הבית, אם זה באוכל, אם זה בשולחן, אם זה בהכל.
0: יש הערכות מיוחדת אגב לחגים וכאלו, גם ראש השנה, אני מאמין שגם פסח וגם כל שאר החגים, יש איזושהי הערכות מיוחדת?
1: כמובן.
0: אתה יודע שזה אקסטרה?
1: ברור. אם זה מדובר רגע על סימני החג, אם זה מדובר על אוכל שהוא קצת יותר חגיגי, אם זה סלמון של השולחן שאנחנו לא רגילים לראות בדרך כלל, אם זה אסדו, אם זה בשר מפורק, אם זה מיליון ואחת מאכלים שדואגים ללוחם רגע, גם שהוא בתוך לבנון ומתמרן, דואגים לו לסוג אוכל הכי טוב והכי שווה, כדי שאוכל להרגיש כמו בבית.
0: נכון שיצא לך מצב כזה שאמרת רגע, ששמת כאילו יותר מדי דברים, ואמרת רגע, את זה אני אוהב, את זה אולי הוא יאהב, אולי זה רגיל לזה, והוא רגיל לבשר ככה וזה, ויצא מצב כאילו שאתה איפשהו, אתה יודע, כאילו לא היית רגוע שכל אחד יקבל את המנה שהוא אוהב, ובאמת ירגיש ככה קצת יותר אווירה ביתית ואווירה חגיגית.
1: אז לגמרי, בסדר, לגמרי, גם חווים את זה ממש עכשיו. אנחנו ככה עם ההכנות רואים ומכינים ועושים ועושים ועושים ועושים, ואנחנו רגע לא מבינים כבר מהכמויות מה אנחנו עושים ולאיפה זה הולך והכל, אבל לגמרי כן, לגמרי אנחנו שם.
0: וואי, איזה מטורף זה. אגב, עד כמה 7 באוקטובר חיזק אצלך את הידיעה לשירות משמעותי?
1: תשמע, אני התגייסתי, כמו שאמרת, למקום שהוא יומיות, והתחילה המלחמה שאני הייתי עוד ביומיות. ובעצם גם מתוך זה החלטתי שאני קם ויוצא לקצונה, ועוד יותר אמרתי אני נשאר פה וממשיך, אז כן, זה חיזק אותי באופן משמעותי, ונתן לי ככה קצת מוזר בלהגיד את זה, אבל נתן לי פה להמשיך קדימה ולהגיד אני עכשיו פה ואני אעשה את זה הכי טוב.
0: הכי טוב שאפשר. מה התכנון לעתיד? זה להישאר בצבא? ללכת לאזרחות משהו? מה מה התכנון?
1: לא, התכנים שלי לגמרי להישאר בצבא.
0: להישאר בצבא. איזה יופי, אין, אין, אין, אין, אתם דור של הרעיות.
1: כמובן, כמובן, להישאר בצבא.
0: אתם דור של הרעיות.
1: אתם הכי בכירים בחיים. אין, זה חייה לוגיסטיקה ככה.
0: שאיפה שלך להגיע לאן? כמה הכי גבוה אתה רוצה להגיע?
1: אני הייתי רוצה להיות תת-אלוף בצבא. יש תפקיד הזה שנקרא מפקד מרס. זה החלום שלי. אם אני הולך לישון חולה בלילה, זה החלום.
0: אתה יודע שאם הייתי עכשיו, אם היינו יושבים פנים מול פנים, הייתי אומר לך כפרה עליך וואלה, אין עליך בעולם, באמת. אז גם למרות שאנחנו לא פנים מול פנים, אני פשוט חושב שהדור הזה יש מה ללמוד ממנו. מבחינת עוז, גבורה, ויש מה ללמוד, יש. ויש משפט שאומר, מכל מלמדי השכלתי, ומשהו ברוח שלך, שאתה עכשיו ככה, כשאני מדבר איתך ואתה נשמע לי גבר גבר, זה משהו שאני רוצה להנחיל כאילו לדורות הבאים, לאלו שמאזינים עכשיו כרגע, לאימהות, לכאלו שהם נמצאים בכיתה י' א' י' ב' והם לפני גיוס. יש לך איזשהו משפט מחץ כזה, משהו להביא להם כדי לרומם, לתת להם בוסט לקראת הגיוס?
1: דואגים אחד לילדים שלכם, גם אם בן שלך הלך ללוחמה, או הילד שלכם הלך ללוחמה, באמת שדואגים להם לרמה הכי גבוהה שיש. בסדר, אני יכול להגיד להורים שהילדים שלהם עכשיו סוגרים את החג, אני יכול להגיד לכם ש יהיה להם מאוד מאוד קשה רגע להבדין, רגע מהבית, מהצבא.
0: וואו.
1: בסדר, אנחנו באמת, אני אומר לך את זה בלב מלא, אנחנו דואגים להם עד הפרט של המפה בשולחן, באיזה צבע, באיזה מה, הכל, הכל, הכל, הכל, כדי לתת להם תחושה של בית, ותחושה של רגע אני עושה ערב חג, ורגע להתנתק במרכאות מאיפה שהם נמצאים, ובאמת להצליח ולהנות ולחגוג את החג הזה.
0: מהמם לשמוע את זה. אגב, אני יכול להגיד מניסיוני האישי, אצלי זכורים חגים ממש לטובה בתקופת הצבא, בין אם זה כיפור שעשיתי, בין אם זה פסח שעשיתי, וזה זכור, זה אתה יודע, כאילו אחרי זה, כל פעם זה בבית, זה אצל הדודים, זה אצל... אבל משהו מהצבא שנשאר כשאתה רק עם החבר'ה שלך, שהם הופכים להיות המשפחה שלך, יש בזה איזשהו זיכרון מתוק וטוב, שזה אגב לשנים לגמרי, רבות, לגמרי, רבות, לגמרי. רבות. סגן ד', מה אני אחל לך לשנה החדשה?
1: שתהיה שנה טובה, שנה של הצלחות.
0: אמן.
1: ובעזרת השם גם לכולם, בכל עם ישראל.
0: אמן.
1: וזהו.
0: אז שנה טובה ומתוקה, ותגשים את חלומותיך, תגיע הכי גבוה שאתה יכול, ותמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שבת שלום ושנה טובה ומתוקה, יקירי.
1: תודה רבה רבה, שנה טובה.
0: כל טוב, ביי. דור של הריות, באמת, לא כקלישאה. ששון יפרם שאולו במחוזת חסידית, לכבוד שבת ולכבוד ראש השנה. אין שום יאוש. גם לאלו שטסו להם לרבנו, רבי נחמן מאומן.

0: ששון יפרם שאולוב, מחוזת חסידית מתוך ההופעה במנורה. עכשיו חברות חברים, מי שממתינה לנו כרגע היא המשמינה התורנית שלנו, ענבל כהן בן עמי, שנמצאת לה בתבל מרכז אירועים.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: And now, ladies and gentlemen, מיס תבל, אלוהין, בעל כהן בן עמי, אלוהין בלוש.
2: מה קורה, קרוני?
0: בסדר, מה העניינים?
2: תקשיב, אני נמצאת בעמדה הכי שווה.
0: את נשמעת לי מחויכת הכי בעולם, זה אומר...
2: אין לך שאלות, תקשיב, אני לא יודעת איך אני אספיק להעביר את כל מה שהוא רוצה שאני אגיד. מישל, קודם כל, תגיד לי שרון מישל אמזלג, המאמן שלנו עם העיניים הכחולות שכל הזמן בא ואומר מנבל, תקחי לו את זה, תעשי לו את זה.
0: מישל!
2: חג שמח לשרון.
3: חג שמח, מבורך.
0: חג שמח, מישל.
3: הצלחה. בכל
0: שהוא. את כל האושר מאחל לך, מישל.
2: תקשיב, אני מסתבל, אני לא יכולה לתת לו את השרביט שעכשיו זה, אבל תקשיב, הוא עשה לי כאן תדריך של כל מה שמיוחד, כי בסוף אנחנו אמנם יום שישי, אבל זה ערב חג, והכל צריך להיות מיוחד. אז יש פה אופנים, שזה אוף קטן, ממולא בצנוברים ואגוזים.
0: יו, זה כמו האופיונים, יו, זה טעים, זה טעים.
2: כן, כן, ועכשיו תקשיב, הם עשו פה
3: עגל חלב.
2: עגל חלב? איך זה הולך ביחד?
0: עגל חלב זה טעים ממש.
2: עכשיו הם שמו, תקשיב, הם שמו פה ארמונים ויש פה גזר מלא בצל מקורמל וירק ודברים.
0: אגב, את יודעת למה, אינבל, את יודעת, אני שמעתי איזשהו שיעור בנושא, כבוד הרב, זכר צדיק לברכה בעצם, הרב עובדיה יוסף, קבע שחובה לאכול דברים שהם מתוקים, אז תשימי לב מה הוא שם שם, גם גזר שהוא מתוק.
2: הם שמו, הם שמו, זה מה שמיוחד פה, אתה יודע, תמיד תמיד הם דואגים, אפרופו מנהגי חג והלכות, יש פה את כל הברכות בעצם, מרימון וכל הדברים האלה.
0: איזה יופי.
2: הצלחת המסורתית של ראש השנה. עם כל הברכות, אז גם אתה יודע, זה מה שיפה, אתה לא צריך לשבור את הראש, לעמוד שעות על הרגליים, לבשל, לסדר, לדאוג לכל הזה, ותמיד אתה שוכח, רגע, לוביה זה היום או
0: מחר? כן, בדיוק, וקרת.
2: כן, אז הכל הם דאגו לך פה, יש פה יין וחלות, והכל מהכל נמצא כאן אצלנו. מה את לקחת לחג? הרבה? כן, איך אפשר לבחור, תגידי? בשר דגים?
0: היא לקחה הרבה כי היא לא יכולה לבחור.
2: תרית, מה? שרית קרמון, אז אני פשוט היא ככה צדה לי את העין עם היופי שלה.
0: שרית קרמון, בתיאבון.
2: בדיוק. ויש פה הכל והכל, אני כאילו רוצה מאוד מאוד לשתף אותך. מה זה? מה זה?
3: זה קצר עם פספוסי אורך.
2: אתה יודע, כשאני אומרת לך קציצות בשר, בשר?
0: וואו,
2: עכשיו כשאני אומרת לך את זה, זה לא נשמע כזה מיוחד כמו שמישל אומר. תגיד את זה אתה.
3: קציצות בקר עם רוטב שזיפים, פספוסי אורך למעלה. יפה, עם הרוטף שלנו שהוא מעניין, רוטף שזה...
0: גם זה קצת מתוק, נכון? גם זה קצת מתוק.
2: גם הרמונים, אתה רואה שם.
3: בשר צלי ברוטף פטריות, עם הרמונים כמובן.
0: הרגתם אותי, אני רעב.
2: איי, מה אני אגיד לך? בוא נגיד את המשפט שלנו, שהיום יותר מתמיד הוא מנצח. בשביל מה לבשל?
0: יש את הבל.
2: זה חד משמעית. אני באמת רוצה להגיד לכולם, תבואו לכאן, אתה לא מבין מה הולך פה, אני פוגשת פה אנשים, ממש אווירת חג, אווירה מהממת כאן אצלנו בתבל, מישל ושישי כבר מארבע על הרגליים כאן, כדי שהכל יעבוד כמו שצריך, אז אנחנו פתוחים עד השעה 3 בצהריים, תבואו לכאן, אני מחכה לכם ביחד עם כל האנשים המהממים שיש כאן, לב העיר באר שבע קרוב לכל מקום, רחוב בית לחם אחת, איך קוראים לה? היא לא רוצה להגיד לי.
0: לא, היא לא רוצה, אוקיי.
2: אתה יודע, איך אני אוהבת שמקשיבים לי הרי חופש היום. אז יש פה גם על הילדים שסוחבים את העגלות.
0: איזה כיף.
2: חג שמח, קרוני. שותפים לעשייה.
0: חג שמח, יקרית. אגב, את יודעת מה אני הכי מקנה בך?
2: במה?
0: בינינו, את עכשיו הכי קרובה לצלחת. תרתי משמע. באמת, תרתי משמע. אז יקירתי, שיהיה לך שנה טובה, מתוקה, מלאה באושר, מלאה במאכלים טובים, ורח ורק דברים טובים שיהיו לנו.
2: רגע, סיסי, רגע.
0: סיסי שם?
2: תגיד חג שמח.
0: כן.
2: רגע, סיסי. אני רצה, כן? אתה שומע אותי רצה?
0: ברור, כן.
2: רק תגיד לי חג שמח.
4: חג שמח, שנה טובה לכולם, לכל בית ישראל, לכל התוספותינו, כמה שמח פה. כולם לוקחים אוכל, כולם נהנים, איך אני מרגישה שחג?
2: אמרתי שאת עירה, ואת פעם נראה לי מ-4 בבוקר,
4: אני פה מאתמול בבוקר, אבל כן, זה כיף שכולם מתכוננים ככה לחג, מרגישים פה חג.
0: סיסי, רגע, אני רוצה לברך גם את סיסי, וגם את מישל, וגם את כל הצוות שם, שתהיה לכם שנה טובה, שנה מתוקה, כמובן, ותמשיכו לעשות טוב, גם דרך הקיבה ובכלל, באופן כללי, לעלות חיוך דרך האוכל לכל עם ישראל, תודה רבה לכם.
2: יאללה, שרוני, אני אמשיכה לאכול.
0: יאללה, תמשיכי לאכול. ביי, ממילה, שנה טובה, שבת שלום. ביי ביי.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא. כשר בהשגחת הרבנות.
0: טוב, הגיע השלב שבו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, מה שנקרא הפסקה קלה לחלקלה, 40 דקות בתוך 10, אז הפסקונת קצרצרה ונחזור מיד.
5: רק רצינו להזכיר לכם שהערב מתחילה לשנה חדשה.
6: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
8: חוגגים בר ובת מצווה.
9: ללה-לנד.
8: חוגגים יום הולדת.
9: ללה-לנד.
10: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
11: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
8: חוגגים בר ובת מצווה.
9: ללה-לנד.
8: חוגגים יום הולדת.
9: ללה-לנד.
10: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
14: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
8: חוגגים בר ובת מצווה.
9: ללה-לנד.
8: חוגגים יום הולדת.
9: ללה-לנד.
10: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
15: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
17: דקל קמילה. חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7:00 מתחם אליבה אופקים.
17: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.
9: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבי 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

0: יואב יצחק
1: חיים ישראל. חזקים ביחד עם שרון סיאן.
0: עם לכו אלית השוגותי. או לך אלית השוקתי. איזה שיר. זה שיר ככה באווירה. אווירה של חודש אלול. בואכה תשרי. ששם יש לנו גם עשרת ימי תשובה. חברות חברים, הגיע הרגע שבו אנחנו אומרים שלום. וצהריים מתוקים לחמדת גולדברג, שלא דיברתי איתם מלא זמן, שפית ואנתרופולוגית של אוכל. הלו לחמדת.
2: היי היי.
0: לכבוד חמדת להבבים, מה העניינים?
2: הרבה זמן לא דיברנו.
0: מלא זמן, מלא זמן. ותקשיבי, אני לא יודע כבר... אמרו לי היום שאת עולה וזה, אמרתי, מה? רגע, ברצינות? לקח לי כזה איזה שנייה ורבע. ואז נזכרתי שאנחנו, כשאנחנו מדברים בדרך כלל, זה רק מעלה לי את מיצי הקיבה, וגם אם אני מתכנן דיאטה, זה לא עובד. אחרייך זה לא עובד. אבל בואי נדבר רגע קצת, ראש השנה הגיע, חגים את מאוד מאוד אוהבת, אני יודע, אני זוכר את זה משיחות קודמות שלנו, ולכל חג את גם מתאימה איזשהו מתכון כזה, משהו מיוחד, קליל, לא מסובך, שגם המתבגרים והמתבגרות יכולים להכין, ולכולם כמובן. אז מה בפיך היום?
2: אז היום אני רוצה לדבר על היום שאחרי ראש השנה דווקא.
0: שאחרי ראש השנה?
2: על מה לעשות את שאריות. כן, okay. כי אני, כבר כולם בישלו, בוא. כבר עשינו, כבר הכל במקרר, ומי שלא כבר עשה קניות.
0: בעיקרון יום אחרי ראש השנה זה צום גדליה. אז זה צום. אבל אם את רוצה, בואי, אתה יודעת מה, אני אפנק אותך, יאללה, יומיים אחרי. בסדר.
2: יומיים אחרי.
0: כן.
2: אז תראה, יש את הסימנים של ראש השנה, שכולנו מכירים. טוב. ותמרים, ורימון, וקציצות סלק, וקרב, וכאלה.
0: Okay.
2: יש למשפחה שלי עוד סימן אחד. חבושים.
0: חבושים?
2: כן. Oh. זה העונה שלהם.
0: אוקיי.
2: Okay. אתם אוכלים חבושים אצלכם?
0: כן, ודאי.
2: אין כמו חבושים.
0: Okay. יש גם, אני זוכר אפילו כילד, היו מביאים חבוש אצלנו, כפרי כזה שצריכים לברך עליו כאילו שהחיינו בראש השנה.
2: נכון.
0: נכון?
2: זה העונה, נכון.
0: אוקיי.
2: עכשיו, ביידיש לחבושים קוראים בומברייס.
0: איך קוראים?
2: בומברייס.
0: טוב, עזבי, לא משנה. נו, עזבי, בואי נשאר בחבושים. למה עכשיו לסבך אותנו עם המילים האלו? עזבי.
2: והם מברכים אצל אמא שלי בבית, מברכים שיפלו בומבס על אויבנו.
0: אוקיי, טוב, אז אני מאמץ, בסדר. בומבס, בומבס, שיהיה בומבס, אוקיי.
2: עכשיו, מהחבושים בדרך כלל, בטח גם אמא שלך עושה לפתן.
0: נכון.
2: נורא טעים. יוצא אדום כזה מכל הברזל שבו הוא מאוד טעים, ומה שבעיקר טעים פה זה המיץ. ותמיד נשארים כל החבושים בצד, כי שתינו את כל המיץ.
0: אז זה כאילו יוצא כמו סוג של קומפוט כזה.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: אבל חשבתי, אם אני אגיד את קומפוט, אתה תגיד שאני אשכנזיה מדי, אז זה
0: לא, לא, לא, האמת היא קומפוט, זה לא, אל תנחסו את זה רק לכם. גם אנחנו כתימנים היו עושים אצלנו הרבה מאוד קומפוט. קומפוט לדעתי זה נוצר מחוסר, כאילו שכדי לא לזרוק פירות וכאלו. אז שמגיעים...
2: זה סוג של שימור.
0: כן, משמרים את הפרי בצורה כזאת של... שזה יוצא כמו מעדן. אבל זה טעים
2: נכון,
0: ממש.
2: נכון, והמיץ מאוד טעים.
0: נכון.
2: ואז החבושים נשארים.
0: אוקיי.
2: ואז כאילו... בוא ניקח את החבושים ונבשר אותם עכשיו עם אוף.
0: עם אוף, או... מה, כאילו בתנור? נשים את זה בתנור או לבשר ממש על הגז?
2: בתנור.
0: בתנור, אוקיי.
2: כן. אז נתחיל קודם בסיר, נעטוף את העופות בקצת קמח ונתגן אותם על הצד של האור שיצאו שחומים, נשים את העופות בצד.
0: וואי,
2: אחרי זה קצת בצלי שלות נכניס למחוות עם השמן כבר שיש בו את הטעמים של העוף, קצת בצלי שלות, קצת שומים שלמים, או יש היום שום פנינה כאלה, מלח, פלפל, קצת קורקום, קצת פפריקה מאושנת. וואי. על זה נשים את החבושים, טיפה סילן, יין לבן או יין אדום, ניתן לזה כזה להתבשל קצת, נכניס חזרה את העופות לבפנים, נשלח לחצי שעה 40 דקות לתנור, זהו.
0: נשמע לי טוב.
2: הכי פשוט שיש.
0: נשמע לי טוב. חמדת גולדברג, שפית ואנתרופולוגית של אוכל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שנה טובה ומתוקה, פשוט אין לנו זמן כי צריכים גם פרסומות ויש לנו גם מצעד שנתי, אז שנדבר ונשתמע בשנת השפעה, אז רק עם מאכלים טובים וטעימים.
2: אמן ואמן.
0: תודה רבה, יקירתי. ביי בינתיים.
2: ביי.
0: ביי. טוב, זהו, זה לא נשאר לנו מספיק זמן לכלום, אז אני רק אומר לכם שבת שלום, שנה טובה, שנת השפז שתבוא אלינו הכי טוב שבעולם, שנה של שמחה, של אושר, של בריאות. שבת שלום, תאכלו, תהנו, תבלו, בבתי הכנסת, עם הילדים, עם המשפחה, תהנו לכם ממש. הנה יום שלי, אני רק חצי עצבני, ביום שלישי חופשי. תודה רבה לאלעד בובלי, לשחר שמח שהוא עצוב. אורן השטיפקר, עד מורנו, גלב, אברך, לאלצ'קו. תודה רבה לאינבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית, אלוהי מסתבל. תודה רבה לאפיק. תודה רבה לאפרת גוטגוטה, לילך נגיד. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. שבת שלום, ראש שנה טובה. חג שמח. לי קוראים שרון סיאני, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם. שבוע הבא, יאללה ביי.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
3: חוגגים בר או בת מצווה?
4: לה לה לנד!
3: חוגגים יום הולדת?
4: לה לה לנד!
5: ממלכת לה לה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת לה לה לנד.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית. טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. ממלכת
3: ללה-לנד. חוגגים בר או בת מצווה?
4: ללה-לנד.
3: חוגגים יום הולדת?
4: ללה-לנד.
5: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
10: שקל!
9: העתיד כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי מכשור רפואי במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק מהאוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, מחכים לכם עד לשעה 3. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח מתבל.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות?
8: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
14: שנה טובה וחג שמח, השעה 11 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל שימש במשך שנים גם בתפקידי פיקוד אחרים בארגון הטרור, והיה אחראי על איסוף מידע ביטחוני לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה חוסלו גם מפקד פלוגה ומחבל נוסף בחמאס. השמדת מתחם חיזבאללה ברכס עלי טאהר. צהל פרסם הבוקר תיעודים חדשים מהפעילות התת-קרקעית באזור. גורם צבאי בכיר אומר על המהלך שמוגדר כשלב המכריע בניטרול תשתיות ארגון הטרור. צריך להיות שם כדי להבין את גודל האירוע ואת המשמעות שלו, גם הפסיכולוגית וגם הפיזית, עבור חיזבאללה. במערכת הביטחון דרוכים לקראת תגובה אפשרית ונערכים בהתאם במערכות ההגנה מול איראן ומול חיזבאללה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בירך את משרתי צה"ל לרגל ראש השנה והזכיר את הנופלים, הפצועים והמשפחות השכולות, ואיחל לעם ישראל שנה של ביטחון ואחדות. ולסיום, אירוע המוזיקה הגדול של השנה מגיע לשיא במשדר ענק וחגיגי בהגשת יורם סוויסה, בשיתוף תחנות הרדיו המובילות בישראל, רדיו דרום, רדיו 101.5 FM, רדיו חיפה, רדיו גלי ישראל, רדיו 5 ורדיו אילת, יחד עם ישראל היום וערוץ 24, יחשפו הלעיתים, היוצרים והרגעים שעשו לנו את השנה. מאות אלפי מאזינים, צופים וגולשים הכריעו ובחרו את נבחרי השנה במוזיקה. המצעד השנתי הישראלי, שהפך למסורת הדגל של המוזיקה בישראל, מסכם שנה מוזיקלית, קדושת שיאים, רגש וחיבור עמוק לקהל מכל רחבי הארץ. המשדר יחל מיד בתום מהדורת החדשות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
16: כוכבית 6188.
14: היום נאך על הירידה קלה בטמפרטורות, אך הן רגילות לעונה.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
16: להרשמה כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: בחסות?
8: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
20: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
21: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. המצעד הישראלי השנתי בחסות.
22: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
23: כוכבית 9699.
22: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
24: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
21: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
25: שלום לכם, חג שמח, ברוכים הבאים למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. המצעד משודר ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM ובישראל היום. והשנה, השנה אנחנו גם בטלוויזיה, בערוץ 24. אפשר גם לשמוע וגם לראות את המצעד. בארבע השעות הקרובות נהיה עם 40 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, הרכב השנה, קאבר השנה, וכמובן שיר השנה. תודה לכמעט 500,000 המצביעים שבחרו. בהמשך נחלק לכם פרסים שווים מתנת ביימי. המצעד הישראלי, אורחות, הדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי. בואו נצא לדרך.
21: המצעד הישראלי השמתי. מקום 40.
25: בשיא החורף השנה יצא השיר מדויק של הזמר הצעיר אייל לוי. ההצלחה של השיר מי הרע להגיע, ואין אחד או אחת שלא מכירים את השיר בריקוד ואת אייל בעצמו שהפך לכוכב רשת פופולרי מאוד.

0: מקום 39.
1: צמד היוצרים והמבצעים תמר יעלומי ויונתן קלימי כיכבו השנה עם השיר השגחה פרטית. השיר התחיל מפתק שתמר שמרה לעצמה, ואחרי ששיתפה את יונתן, הפתק התפתח לשיר שהגיע למקום ה-39 במצעד שלנו.

0: מקום 38.
1: השנה הזו ליאם גולן השקיע את כולו במוזיקה. במקרה או שלא, נראה שליאם סולל את דרכו אל ההצלחה בעקבות האבא. הוא הגיע בזכות עצמו למקום ה-38 במצעד שלנו. ליאם

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 37.
1: אברהם טל מוכיח לנו שהוא רלוונטי מתמיד והכי כאן כדי להישאר. השיר השתבח הוא בהחלט שיר שמרים את מצב הרוח עם המילים הנכונות. ברוך המה

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. אופק גבאי מבאר שבע סיפר לנו שהאימא היקרה שלו עשתה לו את השנה.

0: העזרה והתמיכה האינסופית לאורך כל הדרך. אין כמו אימא בעולם. אופק, אתה זוכה בביימי על סך 500 שקלים מתנה לחג. נראה לי שאנחנו יודעים למי תרצה להעניק אותו. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. הרכב השנה.
0: יש רגעים שבהם מוזיקה היא הרבה יותר משיר. מוזיקה היא אנשים, היא אנרגיה, היא חיבור והיא הופעה שפשוט אי אפשר להישאר אליה אדישים. הרכב השנה שלנו הוא בדיוק כזה, שילוב של מוזיקאים, קולות ואנרגיה שהפכו כל במה לבית וכל שיר לרגע שכולם רוצים להיות חלק ממנו. קבלו במחיות כפיים ענקיות את הזוכים בתואר הרכב השנה לשנת תשפ"ו. אילי בוטנר והלהקה. בראבו! שנה טובה.
5: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה. לפני שנתחיל, כדי שהכל יהיה אמין.
5: אמין.
0: בבקשה.
5: יא, איזה כבוד.
0: בבקשה. אילי בוטנר והלהקה, הרכב השנה, מחיאות כפיים. אתה אומן ויוצר בחסד. אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים. אתה לא מפסיק להמציא את עצמך כל פעם מחדש. השנה אתה והלהקה שלך נבחרתם להרכב השנה שלנו. איך זה מרגיש לקבל את הפרס הזה?
5: זה אדיר, זה תמיד כיף לקבל, הפרס הזה זה הכרה בעצם, זה הכרה מהקהל, מאורחי המוזיקה, מהשדרנים, מתחנות הרדיו, זה דבר אדיר. וזה הרכב שהוא קם בזמן המלחמה. ואנחנו, אני מספר בהופעות שהאבסורד, הדבר הבלתי נתפס שיכול כנראה לקרות רק כאן, זה שההופעה הראשונה שלנו כהרכב, כלהקה, הייתה לתצפיתניות שהשתחררו מבית חולים, זאת אומרת, זו הייתה ההופעה הראשונה שלנו. אז הוקמנו בזמן המלחמה, הופענו בזמן המלחמה, וכיף לראות את זה גדל וגדל וגדל, ומגיע להרבה הרבה אנשים. ופרס כזה זה הוקרה כזאת מהקהל.
0: אנחנו תכף נדבר על הפרס, אני רוצה רגע להתעכב על מה שסיפרת. בעצם אתם נולדתם והתחלתם בתוך המלחמה, והיום ברוך השם, לא שהמצב כזה זוהר, אבל הרבה יותר טוב, היום כבר המופעים הרבה יותר happy, הרבה יותר שמחים. איך מרגיש המעבר הזה?
5: קודם כל זה מתבטא במה שנקרא ברשימת השירים, בביצועים. היינו מתחילים הרבה, כמעט שנתיים, היה הרבה עצב, וזה לא שהעצב נעלם, העצב קיים, אנחנו לא שוכחים לרגע, אבל היינו מאחורינו, היו תמיד התמונות של כל אלה שעוד נמצאו, שעוד היו בעזה, והיינו מדברים גם היום. וזה היה נוכח מאוד, ואיזשהו קשה להחזיק עצב על פני זמן. אז הוא כן קיים, ואנחנו כן מזכירים, אנחנו כן מדברים, אבל כמו שאמרת, יש יותר כאילו אוויר, יש
0: יותר העצב מעול ביותר שמחה.
5: כן, כן.
0: ביותר שמחה. אפרופו שמחה, מתי פעם אחרונה קיבלת פרס על יצירה שלך?
5: וואו. לא מזמן. קיבלתי משהו מרימון. איזה הוקרה כזאת יקיר, אבל זה לא פרס.
0: מה זה עושה לך?
5: זה כן פרס, האמת.
0: מה זה עושה לך?
5: זה מדהים לקבל פרסים. זה אדיר, זה משהו שהוא אין לי, לא למדתי באוניברסיטה, לא היה לי, אין לי איזה תואר או משהו. כל פעם שיש לי איזה פס כזה, אני רוצה להגיד להורים, הנה, תראו, יש איזה משהו לקלוט על הקיר, כאילו.
0: מדהים.
5: אז זה מרגש תמיד.
0: שמע, אני מבחינתי לתת לך פרס על זה שאתה, כמה אתם בלהקה בעצם?
5: אנחנו מודולרים.
0: כן?
5: אנחנו כמה שהאולפן יכול להכיל, אנחנו נמלא אותו.
0: הבנתי, אבל בדרך כלל מופיעים איתך כמה, שישה על הבמה?
5: אנחנו שישה, כן, שישה זמרים וזמרות, היום אנחנו חמישה.
0: זה כבר ון, זה כבר כאילו, זה כבר הוצאה מוכרת, מה שנקרא.
5: הוצאה מוכרת, זה
0: אבל תגיד, איך מתמודדים עם כמות כזו גדולה של אומנים? הרי כל אחד מהם הוא סוג של פרינצסה, אתה יודע, לכל אחד יש את הסי שלו, את העניין שלו. איך מתחזקים את כל הדבר, איך מתחזקים את זה?
5: הם אדירים, הם מתנה, והם אהובים ומוכשרים, ואני, כל פעם שאני יוצא מהבית, אני באמת, אני בחיוך וכיף לי, ואני אוהב להיות איתם, אנחנו אוהבים להיות יחד על הבמה, ולהקליט שירים, ולזכות בפרסים, וזה
0: ועכשיו ברצינות.
5: באמת, זה כזו אמת.
0: בוטנר, ועכשיו ברצינות, מי מפריד?
5: אין מפריד, כרגע.
0: אוקיי.
5: כאילו זה עוד צריך, זה עוד בקושי שנתיים, אתה יודע, תן לזה, זה יבוא עם הזמן.
0: הבנתי שהכנת לנו הפתעה שקשורה באישי לוי, זיכרונו לברכה, אומן גדול שאיבדנו, איבדנו השנה. ספר לי ולנו על הקשר שלך לאישי.
5: אז זכיתי באמת לשתף פעולה עם אישי לוי בשיר שקוראים לו איתך עד סוף הזמן. והוא היה באמת יחיד במינו, הוא הגיע לאולפן, הקליט טייק אחד, אתה יודע, ואני כזה, אני אדם של הרבה טייקים, והרבה, עוד, בוא נעשה עוד טייק. הוא אומר, לא צריך, עכשיו, לא ממקום של חלטורה או זלזול חלילה, אלא מאיזשהו מקום של דיוק, הוא הביא את הרגע שלו, וצדרו, תסתדרו.
0: אתה יודע, הזמרים של פעם לא היו מקליטים בטייקים, נכנסים לאולפן וצריך לתת את הטייק הראשון. ככה הוא מכיר, ככה הוא זוכר וככה הוא עושה.
5: אז זה אישי לוי.
0: עשה יותר נכון, זיכרונו לברכה.
5: הגיע, אמר יעקב למה ידאג להכל אחר כך, וזה באמת מה שהיה. ואחר כך, וכל הזמן היינו מתקדמים סביב נושאי אוכל, ואוכל תימני ומרק תימני, ויש לי וידאוים שלו מכין חיל ומרק בשר וכל הדברים האלה, ומתי תבוא ומתי תבוא. ואז זכיתי לערך אותו בקיסריה. וזה היה רגע באמת בלתי נשכח עבורי, כי בשיר שתכף אנחנו נבצע, תוך כדי השיר הקהל הדליק פנסים של הטלפון, כל קיסריה, והוא מזיז את המיקרופון בשביל שלא ישמעו, הוא אומר לי, יש לי צמרמורת, ומראה לי על היד את השערות שלו סומרות. יחיד במינו, באמת.
0: לסיום, לפני שאנחנו מזמינים אותך אל הבמה שלנו לבצע את השיר המיוחד עם הביצוע המיוחד, כשאתה מסתכל קדימה אל השנה החדשה, מה מתוכנן קדימה?
5: הרבה הופעות, הרבה שירים חדשים, מקליטים, ולפגוש בעיקר אנשים את הקהל, בכל רחבי הארץ. זה העושר הגדול, ממש ככה. ובריאות, אתה יודע, ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה של המדינה, אתה יודע, תכף בחירות, שלא משנה מה יהיה, להישאר, באמת, כאילו זה קלישה, אבל זה נורא חשוב. כאילו, יהיה בסדר. מה שלא יהיה, בסדר, כאילו...
0: יפה, נאחל לכולנו שנה טובה, מלאה בבשורות טובות, ועכשיו קבלו את הרכב השנה תשפ"ו. אילי בוטנר והלהקה בוא לאור בביצוע לייב. לך לאור.
5: תודה רבה. תודה.

שלום לכל המאזינים והמאזינות, חג שמח, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים, לדעתי עם כל באר שבע, עם כל הדרום שנמצאים כאן ביחד איתי. איזה כיף שיש לנו את תבל שדואגים לנו לאוכל כל כך מיוחד, כל כך חגיגי, בנוסף לתפריט העשיר שיש להם, הם מוסיפו עוד דברים כדי שבאמת נרגיש אווירת חג, אווירה מהממת ואווירה כל כך טעימה. אנחנו נמצאים כאן עד השעה 3 בצהריים, תבואו לכאן, מחכים לכם לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום, הילדים בחופש, אז תביא אותם איתכם, כי יש פה גם ילדים שסוחבים עגלות ועוזרים לבחור את מה שהם רוצים והכי נהנים בעולם. תמיד אני אומרת, בשביל מה לבשל יש את תבל, זה באמת נכון. ככה הם כבר תרחו ועמדו על הרגליים שעות, ומישל וסיסי כבר מאתמול הרים, כדי שאתם תשבו בשולחן החג ותיהנו מהאוכל הכי טעים בתבל. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן.

0: חוגגים בר או בת מצווה?
1: לה לה לנד!
0: חוגגים יום הולדת?
1: לה לה לנד!
2: ממלכת לה לה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת לה לה לנד.
3: ממלכת לה לה לנד!
0: חוגגים בר או בת מצווה?
1: לה לה לנד!
0: חוגגים יום הולדת?
1: לה לה לנד!
2: ממלכת לה לה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת לה לה לנד.
4: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
6: שקל!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק רצינו להזכיר לכם שהערב מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק מהאוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, מחכים לכם עד לשעה 3. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח מתבל.
6: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 35.
7: בעקבות הצלחת השיר נאדי באדי, הוציא שחר תבוך את השיר טק טו מי, שממשיך את אותו קו פופ ייחודי. אגב, נאחל לשחר המון מזל טוב לרגל הנישואים שקרו ממש לפני חודש ימים.

0: לעשות לך קיצי קיצי.
1: Don't talk to me.
2: מקום 34.
3: יוצאת האח הגדול פרידה הוכיחה לנו השנה שהיא לא רק דיירת אהובה בבית האח הגדול, אלא גם זמרת מוכשרת מאוד. ככה בול הוא יריית הפתיחה המוצלחת של פרידה לעבר קריירה מוזיקלית שעוד נשמע עליה.
4: שבת, אני סוג אחר שבת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על...

0: ככה.
1: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. והשנה הלכנו על חג משפחתי לגמרי. ליאן צרפתי מקריית אתא, כמובן שאימא וארבע היקרים עשו לה את השנה. ליאן היקרה, את זוכה בביימי על סך 500 שקלים מתנה לחג. זה הזמן לשלוח את ההורים לנופש או ליום כיף. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
2: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 33.
1: אז מה נגיד ומה נאמר על עדן גולן, המולטי טלנט של ישראל, אחרי שהצגה אותנו בכבוד בתחרות האירוויזיון ונתנה שואו מטורף ברוקדים עם כוכבים, עדן ממשיכה לייצר להיטים עם הקול האדיר שלה, והנה במקום 33 השיר שלה, אמן.

0: מקום 32.
1: מכונת הלהיטים, הלוי נועה קירל, מביאה לנו השנה עוד שיר מתוק ומדבק במיוחד. במקום ה-32, נועה קירל עם הלהיט עולה פופה.

בורחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו כפ

0: קבע.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. קאבר השנה.
2: יושב איתי כאן באולפן אחד מהזמרים העל זמניים. הוא הופך כל שיר לסיפור אהבה. הזוכה בתואר קאבר השנה לשנת תשפ"ו, שלומי שבת.
3: יורם סוויסה, מה שלומך? חג שמח.
2: שנה טובה, חג
3: שנה
2: שמח.
3: שנה מבורכת לכל ישראל.
2: שתהיה לנו שנה טובה.
3: אמן.
2: טובה יותר מהקודמות, ומלאה באנרגיות טובות, באהבת חינם. ברכות, שלומי.
3: תודה.
2: קאבר השנה, הנה בוא נעשה את זה בצורה רשמית. שלומי שבת, ילדותי השנייה, זה שלך.
3: איזה כבוד.
2: בבוא.
3: סגירת מעגל בשבילי.
2: הביצוע שלך לזו ילדותי השנייה, השיר המרגש של מתי כספי, זיכרונו לברכה, כתף את תואר קאבר השנה במצעד שלנו. מאיפה הגיעה החלטה לבצע גרסה משלך לשיר הזה?
3: מהכאב, מהעצב, מההלם, מהגעגוע. מתי כספי זה היה זמר שאני ואחותי לאה מאוד אהבנו ומאוד הושפענו מהמוזיקה שלו, ולימים גם הכרנו והתחברנו והיינו חברים טובים. ויש לנו שעות טיסה של שיחות וצחוקים וחוויות. וואו, זה נשאר את זה לפעם אחרת, אבל מאוד אהבתי את האיש הזה, רצתי אותו, וכשהייתי צעיר הייתי הולך להופעות שלו, כשהייתי חייל הייתי
2: די.
3: מקליט הופעות שלו.
2: הוא יודע, הוא סיפרת לו את הסיפורים האלה?
3: בוודאי, בטח, כן. את הכל סיפרתי לו, והיינו חברים ממש טובים. ושיתפנו פעולה גם מבחינה מוזיקלית ביחד.
2: יצא לך לחלוק איתו במות וכאלה?
3: כן, בטח, בטח. הוא יירח אותי, והוא איש כזה מצחיק, ואיש מעניין. לצערי לא כולם הכירו את מתי כספיות הפנימית שלו. ואני זכיתי, והוא היה איש מאוד מעניין, עם חוש הומור שהוא לא... תמיד שאני, מזכירים לי את מתי כספי, תמיד אני נזכר בסיפור ש... כשהוא עבר לגור בלוס אנג'לס, אז הוא לא ידע את ההבדל לשעות בימים הראשונים.
2: כן.
3: אז הוא התקשר אליי ב-4 בבוקר. הוא אומר לשלומי, מה שלומך בזה?
2: ואתה מתעורר ב-4 בבוקר.
3: ואז הוא טוברת. אמרתי לו, מה זה מה שלומך?
2: 4
3: בבוקר, אני ישן. אז הוא אומר, טוב, אני אתקשר עוד מעט. כאילו, תתעורר, תקוף.

0: טוב.
1: היה החוש הומור שלו, זה היה מדהים. וזהו, אני... השיר ילדותי השנייה זה... בלי שום קשר, זה שיר מאוד מאוד מרגש, והוא פשוט יצא לי... נשלף לי החוצה מתוך האיברים הפנימיים שלי בגוף.
2: ויכול להיות שאולי המקום הזה שזה נשלף לך החוצה מתוך כנות ומתוך געגוע ומתוך כאב ומתוך חיבור כל כך חזק לשיר הזה, יכול להיות שזה מה שנתן לזה את הקסם. כי כשאני זוכר לחצתי פליי פעם ראשונה ברדיו על הביצוע הזה, לא יכולתי שלא עוד רגע, אתה יודע, להיחנק כשאני שומע אותך. טוב, זה לא חוכמה, כי כל שיר שאתה שר מרגש אותי.
1: תודה.
2: הרבה מאוד שנים.
1: אבל אני חייב להגיד לך שזה נורא מוזר. זה שיר שאני שר אותו. וכשאני לוחץ פליי, זה גם קורה לי. כאילו אני מתרגש, אבל בדיעבד אני אומר, רגע, מה אתה מתרגש? זה אתה שר.
2: יש שם קסם, ואנחנו עוד מעט נבקש ממך... לעלות אל הבמה שלנו ולבצע את קאבר השנה. לפני שתעשה את זה, ספר לנו מה, אני מבין שאתה מופיע המון.
1: כן.
2: כל פעם כשאני מתקשר אליך, שלומי, איפה אתה? אני בדרך להופעה.
1: נכון.
2: ברוך השם, אתה לא נח.
1: אני בתקופה ממש בלי הערה, ממש כיפית. אני מופיע בכמה סיטואציות, זאת אומרת, יש לי מופע משותף.
2: עם פבלו רוזנברג.
1: עם פבלו אסקובר, רוזנברג. יש לי את המחזמר בגלל הרוח, שזה מחזמר מדהים ומרגש עם כל השירים שלי.
2: אני גם משחק שם,
1: כן. יש את המופע שלי, שהוא, אתה יודע, רץ כל החיים, אבל כל פעם משתנה. ויש עוד תוכניות, אתה יודע, למופע אקוסטי, למופע פילרמוני. כאילו השתגרלתי מהצבא.
2: כן, זה מה שאני אומר, לא רגע לנוח, לעצור שנייה.
1: כן, אבל צריך... איך אמרתי פעם כשהייתי צעיר, אני רוצה להשאיר שריטה על כדור הארץ, שאני אלך לעולמי. אז בשביל לעשות את
2: הסרט... אתה לא תלך, שלומי, תירגע. כל פעם כשאנחנו מדברים, אתה אומר לי, אתה לא הולך לשום עולם אחר, אתה נשאר איתנו לא מזמן חגגת...
1: ליחש...
2: לא מזמן חגגת 72.
1: ממש לא מזמן.
2: מזל טוב, ברכנו אותך, נכדים שלך שרו לך וחיממו אותך.
1: השתבח שם הולד, אני באמת בתקופה מאושרת.
2: ברוך השם.
1: עבודה קשה של 60, מאז שאני ילד, יש לי משפחה מהממת, ילדים, נכדים, אנחנו מלוכדים.
2: ברוך השם.
1: מאוחדים, נוסעים ביחד לטיולים. עם גרושתי, ועם הבן שלה, ועם אשתו והילדה. אני מאושר, באמת, תקופה מדהימה.
2: מתי סדרת ריאליטי, השבתים?
1: זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה.
1: אני לא שאני...
2: מה נאחל לך לשנה החדשה?
1: וואלה, אנחנו בתוך האיחול. אני מאוחל, אני שמח, אני רוצה רק בריאות, זהו. את השאר באמת אפשר להשיג, להלוות כסף ולקנות. אבל בריאות...
2: אמן.
1: צריך לקבל מהמרגן שלי למעלה.
2: אמן. ועכשיו, לקאבר השנה, ביצוע שמחזיר אותנו לאחת הקלאסיקות הכי אהובות ומרגשות. מי שנתן לה את הקול, הנשמה והטאץ' הבלתי נשכח, קבלו את שלומי שבת עם זו ילדותי השנייה.
1: כבוד גדול.
2: שלומי שבת.
1: תודה רבה. חג שמח.

0: קאבר השנה. המצעד הישראלי השנתי.
1: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. יש מתנות שהן מעבר למתנה יפה, הן עיצוב עם נשמה. המותג דידי דיזיין של היוצרת לימור לרבוני מציע פריטי בטון ומארזים ייחודיים בעבודת יד מוקפדת מאוד, המחברים בין קדושה, מסורת וסטייל מושלם. פמוטים, ברכות שבת, בלוקים עם מילים טובות ומתנות מרגשות לחגים, שבת חתן ולכל שמחה. המתנה המושלמת לאימא, סבתא, דודה או סתם חברה טובה שתרצו לפנק לקראת החג. חפשו לימור לרבוני ברשת, באינסטגרם ובפייסבוק. ותודה לאבי פטמן משרים קריוקי. זהו, עד כאן השעה הראשונה של המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. בשעה הבאה נהיה עם 30 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה.
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
4: רק רצינו להזכיר לכם שהערב מתחילה לשנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר ובישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: חוגגים בר או בת מצווה?
7: ללה-לנד!
6: חוגגים יום הולדת?
7: ללה-לנד!
8: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל!
12: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
13: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
15: תור ישראל,
14: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: ממלכת ללה-לנד.
6: חוגגים בר או בת מצווה?
7: ללה-לנד!
6: חוגגים יום הולדת?
7: ללה-לנד!
8: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
16: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
17: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
16: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
18: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
7: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות,
13: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: שנה טובה וחג שמח, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל שימש במשך שנים גם בתפקידי פיקוד אחרים בארגון הטרור, והיה אחראי על איסוף מידע ביטחוני לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה חוסלו גם מפקד פלוגה ומחבל נוסף בחמאס. השמדת מתחם חיזבאללה ברכס עלי טאהר. צה"ל פרסם הבוקר תיעודים חדשים מהפעילות התת-קרקעית באזור. גורם צבאי בכיר אומר על המהלך שמוגדר כשלב מכריע בנטרול תשתיות ארגון הטרור. צריך להיות שם כדי להבין את גודל האירוע ואת המשמעות שלו, גם הפסיכולוגית וגם הפיזית עבור חיזבאללה. בינתיים, במערכת הביטחון דרוכים לקראת תגובה אפשרית ונערכים בהתאם במערכות ההגנה מול איראן ומול חיזבאללה. סוכנות AFP דיווחה מפי גורם ממשלתי בתימן כי החות'ים השתלטו על האי מיון בים האדום. האי נמצא בלב מצר באב אל מנדב, כך שהחות'ים כבשו נקודה המרוחקת עשרות קילומטרים מקו החזית הדרומית שלהם. ולסיום, אירוע המוזיקה הגדול של השנה מגיע לסי במשדר ענק וחגיגי בהגשת יורם סויסה, בשיתוף תחנות הרדיו המובילות בישראל, רדיו דרום, רדיו 101.5 FM, רדיו חיפה, רדיו גלי ישראל, רדיו 5 ורדיו אילת, יחד עם ישראל היום וערוץ 24, חושפים את הלעיתים, היוצרים והרגעים שעשו לנו את השנה. המשך המצעד מיד בתום מהדורת החדשות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, אכן רגילות לעונה. הלילה יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: עושים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
1: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
7: המצעד הישראלי השנתי.
8: המצעד הישראלי השנתי בחסות,
9: שיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
12: שלום לכם, חג שמח, ברוכים השבים אלינו. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, אנחנו משודרים ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5 FM, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM ובישראל היום. והשנה, השנה אנחנו גם בטלוויזיה, ממש עכשיו אפשר גם לשמוע וגם לראות את המצעד בטלוויזיה בערוץ 24. בשלוש השעות הקרובות נהיה עם 30 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה. תודה לכמעט 500,000 המצביעים שבחרו. בהמשך נחלק לכם פרסים שווים מתנת ביימי. המצעד הישראלי השנתי, אורחות עדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי. המצעד הישראלי השנתי, אנחנו ממשיכים.
7: המצעד הישראלי השנתי, מקום 30.
12: דודו דסה המוכשר הוציא השנה את האלבום המדהים שלו שנקרא אי. את כולו הוא יצר יחד עם חברים בבית באי קורפו שביוון. יחד עם אלמה זוהר הוא יצר את השיר בית ביפו שזכה להצלחה מסחררת. אצלנו במקום השלושים.

0: מקום 29.
1: סטטיק מוכיח לנו כל פעם מחדש שהוא פשוט יוצר בחסד עליון. כל שיר שלו הוא מתנה, בצמד או לחוד. סטטיק מביא עוד להיט שלו, הישר אל המקום ה-29.
2: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אור שיט,

0: אנחנו.
1: מצד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 28.
1: אחד משיתופי הפעולה היותר מקסימים שיצאו השנה הוא ללא ספק שיתוף הפעולה בין ססון שאולוב לאיתי לוי. חיבור מתבקש שלא ברור איך לא קרה קודם. במקום ה-28 חוזר אליו.

0: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. וכמובן שהדרך ללב עוברת דרך הבטן. אריאל קדרון לא יכול בלי האוכל הביתי והטעים שאימא ואבא מכינים לו בכל סוף שבוע כשהוא חוזר הביתה מהצבא. ומה יותר טוב מלפנק את מי שדואגים לך כל הזמן? אריאל היקר, אתה זוכה בביימי על סך 500 שקלים מתנה לחג. זה הזמן להזמין את ההורים המפנקים שלך לאיזו מסעדה שווה ולהחזיר להם על כל האהבה. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי. מקום 27.
0: שרית חדד, אבי אוחיון, פאר טסי ואיתן דרמון. כבר נשמע כמו התחלה של סיפור הצלחה. סוללת המוכשרים הזו יצרה יחד את השיר המזרח הרחוק, שיר שמדבר על פרידה ממערכת יחסים ותהליך של התבגרות רגשית. שרית חדד.

0: 26.
1: בשיר בית מזכוכית, אייל גולן בעצם מספר על תקופה מורכבת בחייו. כמו שאתם יודעים, היו לא מעט עליות ומורדות לאייל, וזה בהחלט לא השיר היחידי שלו במצעד.
2: ככה זה חיים עם בית מזכוכית,

0: מקום 25.
1: וואו וואו וואו, ועוד וואו לליטו לדנו המדהימה עם השיר הכל כך מיוחד הזה. ליטו לדנו היא ללא ספק אחת הזמרות היותר בולטות ומוכשרות בארץ. היא מגיעה אל המקום ה-25 שלנו עם היצירה המטורפת שלה מדהימה.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. אלבום השנה.
1: זה הזמן לחשוף את מי שזכה באלבום השנה לשנת תשפ"ו. אלבום שהיה בכל מקום, חרשנו על השירים, שרנו אותם בקולי קולות, הם כיכבו בפלייליסטים שלנו, ויש סיבה שלא הפסקנו ללחוץ על ריפיט, וזה לא הכל, הוא זכה גם בתואר אומן השנה. אז קבלו את איתי לוי! ברכות יקירי, רגע, עם מה
2: רבה,
1: נתחיל?
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: עם מה נתחיל? אנחנו נתחיל עם התואר שקיבלת גם בשנה שעברה, אלבום השנה 13. בחיות כפיים. תכף נדבר על האלבום המשובח והמצוין הזה. והשנה החלטנו שאתה יודע, כל העבודה הקשה, לא רק עם האלבום, גם כל מה שמסביב, ההופעות, השתתפויות בתוכניות טלוויזיה, ועוד הרבה עניינים. איתי לוי הוא גם אומן השנה.
2: וואו, איזה כיף.
1: יס.
0: אומן השנה.
1: ברכות.
2: תודה רבה.
1: אתה מתרגש?
2: כן, מתרגש. תשמע, זה מרגש. מתרגש לקבל פרסים לעבודה קשה. עשינו הרבה השנה. אנחנו משתדלים לעשות הרבה כל שנה. האלבום הזה הוא אלבום מאוד, מאוד, מאוד אישי.
1: אני יכול רגע לגלות סוד. נו. לפני שהאלבום הזה יצא, שוחחנו אתה ואני, והאלבום הזה היה אלבום מאוד חשוב לך, מאוד קרוב ללבך. הוצאת שם את כל, את כל מה שיש בך אל תוך האלבום הזה.
2: אני חושב שכשפניתי לעבודה על האלבום הזה, אז ידעתי שאני הולך לעשות משהו אחר קצת. כי ידעתי ש... בסדר, כל השנים עשיתי המון המון שירים, אני ממשיך לעשות שירים. אבל משהו באלבום הזה הרגישתי בנקודת זמן שלי בקריירה, שהוא נורא חשוב. נורא חשוב, כי כל אומן צריך אלבום כזה. בין אם הוא הצליח, בין אם הוא לא. כאילו...
1: אלבום אישי.
2: אלבום, אלבום, כן. אלבום כן. שהוא נטו מוזיקלי, בכל רמה
1: חברה. בלי שטיקים.
2: ושיסה גידיו. אין שום שיר מיותר באלבום הזה. אין משהו שהכנסתי ואמרתי, לא, אני לא מרגיש שלם איתו. אני... היו לי כמעט 19 שירים, שהצטמצמו ל-13, כולם מעובדים, הכל מוכן, הכל... הרגעתי שזה התרכיז הנכון, ואני שמח שזה עבד.
1: ושאלת השאלות, 01, 02, 07, כן. 06,
2: 09.
1: 09, מה, מה, מה הסיפור עם, עם המספרים שככה מצליח לגרום לכולנו לשאול את השאלה הזו כל פעם מחדש?
2: וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני, זה גם חלק מה, מה, מהיותי כאומן. קודם כל אני זמר, אבל זה, אני חושב שזמר גם צריך להיות אומן. ואומנות, זה לא רק עכשיו לבוא לשיר, להוציא אלבום ולהגיד יאללה בואו. יש פה מחשבה מאוד מאוד רצינית עם זה בתמונות. אני באתי בכלל ליום צילום של... אנחנו פעם בשנה מצלמים תמונות יח"צ, קוראים לזה, כן?
1: אוקיי. Okay.
2: לא שאף משתף פעם, לא משתמשים בתמונות האלה. משום מה, אבל זה תמונות יח"צ. ותוך כדי שאני מצטלם, אני מסתכל על הצלם ואני אומר לו, שמע, אחי, משהו פה לא... עצור את הכל. זה התמונות של האלבום שלי. אומר לי, אבל... שנייה, אבל זה לא מה שתכננו, תכננו משהו אחר. אמרתי לו, עזוב שטויות. תתחיל לצלם אותי, אני אגיד לך בדיוק מה לעשות, וזה יהיה תמונת האלבום. והיה פשוט קטע שהוא אומר לי, תרים את הידיים שלך ותסגור את הפנים, תעשה ככה נגיד.
1: כן.
2: אז דפקנו את התמונה, הלכתי למחשב. זאת אומרת, כל העבודה על האלבום התחילה מהתמונות. זאת אומרת, זה היה ויז'ן.
1: משם קיבלת את השראה.
2: הכל נורא בלקי, הכל נורא גותי, הכל נורא אפל.
1: כן.
2: וכשבחרו את השירים, את השמות, התחיל להיות לנו אנדרלמוסיה במוח. לא ידעו כל אחד מה השם של השיר, 10 מ-10, תל אביב. שיפוצים, מניאקה, אני יודע, שביל הזהב, הילד שבי. והרגשתי שגם באותו חודש יצאו כמעט 500 שירים. אז אמרתי איך אני שנייה מבדיל את עצמי מהאירוע. ואמרתי, אז זהו. אז אין שמות לשירים.
1: מספרים.
2: אנחנו עושים מספרים. מ-1 עד 13. וזהו, זה הסיפור.
1: שים רגע את הידיים על העיניים כמו ששמת באלבום.
2: כמו ששמתי באלבום?
1: כן.
2: היה לי מלא טבעות, אבל...
1: אני רוצה שתקשיב רגע.
2: זה היה ככה.
1: אני רוצה שתעצום עיניים עכשיו.
2: נו, נו.
1: ותבקש ותתפלל לדבר שאתה הכי רוצה שיקרה בשנה הבאה.
2: אמן.
1: תעצום עיניים ותתפלל. אני יכול לנחש על מה אתה חושב? אמא שלך.
2: נכון.
1: מה שלומה?
2: אז יש תחשב על משהו אחר.
1: מה פתאום? אני קורא אותך.
2: מה שלומה?
1: כן.
2: שלומה שלומנו, כמו שאומרים, אתה יודע. מתפללים, שם יעזור, שם יעזור. יהיה בסדר, יהיה טוב.
1: בעזרת השם. אמן. אל השנה הבאה שתבוא כן. עלינו לטובה, שנה חדשה, מה מצפה לנו ממך קודם כל?
2: וואו, אני עובד על מחזמר עכשיו. רוצה לחזור לתיאטרון קצת.
1: מחזמר משיריך או מחזמר
2: בכלל? לא משיריי, לא, אני לא מגלומן.
1: אוקיי.
2: לא משיריי. אולי עשו על שיריי, וגם אני לא, מעדיף שלא. אבל מחזמר, אנחנו עובדים על משהו עכשיו מאוד מאוד מיוחד, על אחד הזמרים, היוצרים והאומנים הגדולים בישראל. הוא לא איתנו. אנחנו עובדים על משהו מאוד מיוחד לכל המשפחה. אני אחזור בעצמי גם לתיאטרון.
1: עשה לך טוב הבמה של התיאטרון.
2: כן, עשה לי טוב. עשה לי טוב, עשה לי גם לא טוב, עשה לי גם טוב שאני לא שם עכשיו כרגע. אתה יודע שקצת רגע לקחתי את ההפוגה כן. הזאת.
1: זה לא שאת נח, אתה מופיע ערב ערב ולפעמים גם פעמיים.
2: כן.
1: טפו טפו.
2: ברוך השם, כן.
1: ברוך השם.
2: אבל זה לא דווקא עבודה סיזיפית, זה מבורך. אבל אתה יודע, מעבר למוזיקה אנחנו עושים עוד דברים. עונה שנייה של ריסט שתעלה בעזרת השם. כוכב הבא מתחיל.
1: קיצור, יש תוכניות לשנה הבאה. יקירי, אני רוצה לאחל... אחי, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, שנה מלאה בבריאות,
2: אמן.
1: באושר, במוזיקה טובה.
2: אמן לאמור.
1: באהבה.
2: בשמחה.
1: בשמחה. הרבה הרבה הצלחות כמובן, ושנתראה כאן בעזרת השם בשנה הבאה, זה כבר תלוי בך. מקום 24.

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה
2: כוכבית 9699
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.

שלום לכל המאזינים והמאזינות, חג שמח, כאן ענבל בן עמי. אתם יודעים, אני לא צריכה להגיד, כי כבר מרגישים על הדיבור שלי את החיוך, וכמה כיף וכמה כבר מרגישים כאן את אווירת החג. אני נמצאת בתבן, מרכז אירועים, המקום הכי טעים בתבן. סיסי ומישל כבר נראה לי שבועות לא ישנים כדי להגיע לרגע הזה. הם מרים מי אתמול, כי הם פתוחים כבר מי אתמול, והיום עד השעה 3 בצהריים הכינו כאן מסי שפע, תפריט ענק. וקודם כל יש את התפריט של תבן, שהוא גם ככה עשיר ומיוחד. במיוחד לחג הם הוסיפו אופנים עם צנוברים ודברים מתוקים והרמונים וכל כך הרבה דברים טעימים, כדי שאתם תהנו ותרגישו את החג. ובאמת קודם כל תביאו את הילדים לכאן, כי אין מסגרות וגם ככה אין לכם מה לעשות איתם, שיבואו והם יבחרו את האוכל שהם רוצים. אז תבואו לכאן עד השעה 3 בצהריים, אנחנו פתוחים כאן בשבילכם עם האוכל הכי טעים בתבל, כדי שיהיה לכם חג שמח במיוחד. וממשפחת תבל מרכז הורים, כאן ענבל בן עמי, אני רוצה לאחל לכולם חג שמח, ומחזירה את השידור לאולפן.

0: חוגגים בר ובת מצווה.
1: ללה לנד.
0: חוגגים יום הולדת.
1: ללה לנד.
2: ממלכת ללה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה לנד.
3: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: ממלכת ללה-לנד.
0: חוגגים בר ובת מצווה.
1: ללה-לנד.
0: חוגגים יום הולדת.
1: ללה-לנד.
2: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
12: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 23.
13: נדב חנסי זכה בשנה שעברה בתואר פריצת השנה במצעד שלנו. השנה אנחנו שמחים לארח אותו שוב עם השיר אהבה ראשונה במקום ה-23. כולם רוצים

0: קרום 22.
1: מה נגיד, מה נאמר על הזמרת והיוצרת עודיה? כל שיר של עודיה נכנס כמו חץ ללב ופשוט נשאר שם. חכו בסבלנות ותשמעו בהמשך המצעד עוד מעודיה, כי זה ממש לא נגמר פה. הנה עודיה עם רוקי.
2: רוקי

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. פריצת השנה.
1: יש אומנים שלוקח להם שנים להגיע לרגע שלהם. יש כאלה שפשוט מגיעים ובום, אי אפשר להוריד מהם את העיניים. השנה הזו הייתה שנת הפריצה שלה, עם שירים, נוכחות והמון כישרון שהוכיחו לנו שמדובר בשם שעוד הולך ללוות אותנו הרבה מאוד קדימה. אז קבלו את הזוכה בתואר פריצת השנה לשנת תשפ"ו, נועם קליינשטיין! שנה טובה!
2: שנה טובה! שנה טובה!
1: שנה
2: ממש טובה!
1: שנה מעולה!
2: וואו!
1: נועם קליינשטיין, פריצת השנה!
2: יואו! איזה מרגש, יואו!
1: אני חייב...
2: אני מתה!
1: מדהים! אם את ממש מאושרת, איזה כיף.
2: אתה לא יכול כאילו שאני אתרכז עכשיו.
1: כן, לאט לאט, בואי תהני מזה, קחי את הזמן.
2: כן.
1: אני חייב גילוי נאות, את מתרגשת ואני רואה את זה וזה משמח אותי מאוד, אבל אני ממש מתרגש.
2: כן.
1: ממש, ממש, באמת, באמת, באמת מתרגש. הייתה לי הזכות ויש לי עדיין את הזכות ללוות אותך ממש מהצעדים הראשונים שלך.
2: נכון.
1: במקום של, כשיצאו השירים הראשונים שלך, סחפתי אותך ביחד איתי אל ספשייל מיוחד שעשינו ברדיו, ואמרתי, היא מסוגלת להחזיק שעתיים שידור. משהו, משהו בך אמר לי, מדובר כאן בקסם, מדובר כאן בהרבה מאוד כישרון.
2: איזה כיף לי.
1: אז אני שמח שמה שנקרא, הנבואה הגשימה את עצמה.
2: ממש.
1: איך את מרגישה עם כל זה?
2: אני חושבת שהשנה הזאת הייתה באמת התגשמות חלום ענקי בשבילי. ואמרת לפני, יש אנשים שמחכים שנים לרגע שלהם. וכשהיינו שם, שישבנו, זה היה לפני כמה, לפני 4 שנים, מצאתי את השיר הראשון שלי לפני יותר מ5 שנים. ומרגיש שהשנה... אחרי שאתה עובד על משהו ואתה מוציא שירים, וזה האלבום השלישי שלי יצא השנה,
1: וואו.
2: פתאום כשזה מקבל כל כך הרבה תהודה ואהבה וקהל, חיכיתי לזה רוב חיי.
1: איזה כיף. אז מדהים העניין הזה שאמרת קהל.
2: כן.
1: ההופעות שלך זה משהו מטורף. אילו צריך לראות את זה כדי להבין
2: כן.
1: את העדר הזה שהולך כן. אחרייך. ושרים את שירייך, וזורמים איתך, וזה, יש איזושהי אנרגיה מאוד
2: אחרת.
1: מאוד מיוחדת, מאוד.
2: זהו, אני אומרת שיש לי את הקהל הכי טוב במדינה. זה באמת הקהל הכי, הכי מטורף להוציא שיר, ויום אחרי זה אין סיכוי שאני מופיעה, והקהל לא יודע את כל המילים בעל פה זה. התברכתי, אין לי דרך אחרת להגיד, חוץ מהתברכתי בקהל מושלם.
1: אז הזכרת את 5 שנים אחורה, והיום את נמצאת ומקבלת את תואר פריצת השנה אצלנו כאן במצעד.
2: נכון.
1: את מזהה בדרך תחנות שעברת, את רואה את כל הדבר הזה, את כל התעשייה הזו באור אחר היום מאשר פעם?
2: כן, חד משמעית. זה לא רק התעשייה, זה גם המוזיקה ואני עצמי. אני מרגישה ש... כשהתכוונתי לעשות משהו שהוא פופי, והוצאתי את אירוניה, והוצאתי את אלי זמן, והוצאתי את עיוור, אז לא יכולתי לדמיין את ההשפעה שיהיה לזה על החיים שלי. אבל...
1: פתאום מה, הפכת להיות כלילה יותר? כי את ב-DNA שלך מאוד כזה ג'אז בלוז. ג'אז בלוז.
2: נכון.
1: כאילו, את יודעת, את בדיוק מבינה על מה אני מדבר, ואז בחרת ללכת למוזיקת פופ, למרות שאני חייב לומר שאת עושה את זה אחרת. זה לא לגמרי פופ. יש כאן איזה תמהיל של פופ נוגע ב... בסגנון סטייל כזה, זה לא פופ לגמרי. אבל בכל זאת הפכת להיות כלילה יותר, גם בחיים זה ככה?
2: בחיים הפכתי להיות כבדה יותר, סתם.
1: די.
2: אבל אני, כן, אני חושבת שבאיזשהו שלב, אחרי אלבום ראשון וכזה כמה שנים שעשיתי מוזיקה שהיא כזה פשוט השירים שכתבתי בתור ילדה, שהופעתי איתם בהופעות קטנות בכל הארץ, בתיאטרון תמונה, כן. כאילו במקומות מאוד מאוד קטנים. פתאום היה לי איזה דחף לעשות משהו שהוא יותר רחב, יותר, אני קוראת לזה יותר נדיב, לא לאנשים ספציפיים
3: לפנות
2: בלבד.
3: לפנות אל קהל יותר רחב בעצם.
2: ורציתי לקום מהפסנתר.
3: יפה מאוד. יקירה, פריצת השנה, מה מצפה לנו בשנה הבאה ממך?
2: עוד אלבום.
3: יש. מה, זה כבר שם?
2: לא, בעבודה.
3: אוקיי.
2: ולהמשיך ולהמשיך. ואני מקווה שנתראה פה גם שנה הבאה.
3: הלוואי. כן. תשמעי, יש את תואר זמרת השנה.
2: נכון.
3: יש תארים, נכון. לא? אתה רק צריכה לעבוד, את יודעת.
2: כן, אני על זה.
3: כן, אז ברבי כבשת, מה הכיוון?
2: יש
3: מה...
2: עוד ברבי, ב-19 לעשירי.
3: מה הכיוון? קיסריה אחר כך? היכל התרבות?
2: אני... כן. קיץ 25 אמרתי ברבי.
3: היה?
2: קיץ 26 אמרתי אמפי שוני.
3: וקיץ 27?
2: וקיץ 27 אמרתי קיסריה. בוא נראה.
3: מה נאחל לשנה הבאה? שנה טובה?
2: האמת שמה שהייתי רוצה לאחל זה שנלמד להיות אנשים קצת יותר סבלנים, ושנלמד קצת יותר לאהוב, וקצת יותר לקבל את את הטוב.
3: הלוואי, אמן.
2: כן, ואני מאחלת להמשיך לשמוע מוזיקה ולבוא להופעות ולעשות...
3: חשוב.
2: לעשות כיף, כן.
3: יפה מאוד, יקירה. קבלו את פריצת השנה שלנו בביצוע לייב. נועם קליינשטיין עם השירים
2: האלה. איזה כיף.
0: מקום 21.
2: אתה שוב

0: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו, דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. מתנת חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח איכותיים המבוססים על שמן החוכובה, להזנה ולחות והחזרת החיוניות לאור ולשיער. חפשו חוכובה חצרים בגוגל. זהו, עד כאן השעה השנייה של המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. בשעה הבאה נהיה עם 20 השירים הגדולים של תשפ"ו, זה מתחמם, וגם זמר השנה, זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה.
1: המצעד הישראלי השנתי.
2: רק רצינו להזכיר לכם שהערב מתחילה לשנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: חוגגים בר ובת מצווה.
5: ללה-לנד.
4: חוגגים יום הולדת.
5: ללה-לנד.
6: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: חוכובה חצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכובה הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכובה חצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: ממלכת ללה-לנד.
4: חוגגים בר ובת מצווה.
5: ללה-לנד.
4: חוגגים יום הולדת.
5: ללה-לנד.
6: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 17 בספטמבר במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
10: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
10: שקל!
7: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי עיצוב תעשייתי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
12: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות.
16: תשאלו את כולם. מחשבי אסוס קונים בעלם. ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.

0: שנה טובה וחג שמח, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. איום גובר על הסחר העולמי, החות'ים השיגו שליטה במצר באב אל מנדב. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי כוחות ממשלת תימן נסוגו מהאיים עיון השוכן בלב מעבר המים הקריטי, וכי החות'ים כבשו את האי. עוד דווח כי החות'ים השתלטו על העיר שנמצאת לחופי הים האדום ובקרבת באב אל מנדב. חבר הלשכה המדינית של החות'ים טוען בעיתון אל ערבי אל ג'דיד, נשמור על הסחר וחופש השייט. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל שימש במשך שנים גם בתפקידי פיקוד אחרים בארגון הטרור, והיה אחראי על איסוף מידע ביטחוני לקראת טבח 7 באוקטובר. נמשכים החיפושים אחר הנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ומפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה הגיעו לזירה, קיימו הערכת מצב וקיבלו סקירה נרחבת על האירוע ועל מאמצי החיפוש המתבצעים בשטח אחר הצעיר שנכנס למים וטרם אותר. ולסיום, אירוע המוזיקה הגדול של השנה מגיע לשיא במשדר ענק וחגיגי בהגשת יורם סוויסה בשיתוף תחנות הרדיו המובילות בישראל, רדיו דרום, רדיו 101.5 FM, רדיו חיפה, רדיו גלי ישראל, רדיו חמש ורדיו אילת, יחד עם ישראל היום וערוץ 24, חושפים את הלעיתים, היוצרים והרגעים שעשו לנו את השנה. המשך המצעד מיד בתום מהדורת החדשות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן רגילות לעונה, הלילה יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה, כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות
6: תשאלו את כולם מקרים רק בעלם. ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
8: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
7: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
9: המצעד הישראלי השנתי בחסות
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: כשיש ביימי לחג כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
7: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
13: שלום לכם, חג שמח, ברוכים השבים אלינו. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, אנחנו משודרים ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM ובישראל היום. והשנה, השנה אפשר לראות אותנו ממש עכשיו, אם אתם ליד הטלוויזיה, ערוץ 24, אפשר לראות אותנו ממש עכשיו גם בטלוויזיה. בשעתיים הקרובות נהיה עם 20 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה. תודה לכמעט 500,000 המצביעים שבחרו. בהמשך נחלק לכם פרסים שווים, מתנת ביימי. המצעד הישראלי השנתי, אורחות הדס רחל דורות ואין בעל כהן בן עמי. אנחנו
5: ממשיכים.
9: המצעד הישראלי השמתי. מקום 20.
5: בשנה שעברה, בן צור כתב במצעד שלנו את פרס דואט השנה. אמנם השיר נשמות צמאות הגיע למקום ה-20, אבל חכו ותשמעו מה בן צור הכין לנו בהמשך המצעד. יש למה לצפות.

0: מקום 19.
1: כשססון שאולוב, אבי אוחיון ומתן דרור נפגשים באולפן, לא יכול להיות מצב שלא יצא משם להיט ענק. ססון שאולוב עם החיוך הענק שלא יורד לו מהפנים, מגיע אל המקום ה-19 עם השיר המקסים הזה, נווה

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו כוכבית 9699.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: המצעד הישראלי השנתי. מקום 18.
0: אחד משיתופי הפעולה היותר מתבקשים ומוצלחים שהיו לנו פה הוא ללא ספק חנן בן ארי ופאר טסי. עם השיר הכל כך אופטימי ומרים, הלוואי. זוכרים שהיו פה טילים מאיראן וההופעות בוטלו, אז הם הרימו את הכפפה והוציאו שיר שהרים לעם ישראל את מצב הרוח, והלוואי שלא יהיו טילים ולא יהיו ביטולי הופעות. במקום 18, הלוואי.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות, הלוואי בלי טילים.

0: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. אפרת גיני, השנה של אפרת לא הייתה נראית אותו דבר בלי המוזיקה. היא לא שכחה לאחל לכולכם חג שמח, שנה טובה ורק טוב. אז אפרת היקרה, ניתן לך בחזרה הרבה מאוד טוב, את זוכה בביימי על סך 500 שקלים, מתנה לחג, לשנה מלאה במוזיקה טובה והופעות חיות הכי שוות שיש. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי. מקום 17.
0: אושר כהן אומנם התחתן השנה עם בחירת ליבו עדן פינס, אבל הוא ממשיך להוציא להיטים אחד אחרי השני בקצב מסחרר. עוד רגע תשמעו מה אושר כהן הכין במיוחד למצעד שלנו. עכשיו במקום 17 באמת של האמת.
5: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמו

0: אליך.
1: מקום 16.
2: כישרון השירה במשפחת אדם ממש לא עוצר אצל עומר וגל. השנה האח הצעיר רועי נתן פייט רציני לאחים שלו עם הלהיט אבי הדחול, שהגיע למקום ה-16 במצעד שלנו.
3: היית שילוב של אבי

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 15.
1: תגידו, יש מישהו שלא ראה או לא שמע שנועה קירל התחתנה השנה?
2: תקשיב טוב טוב.
1: אז כן, הזמרת הצעירה שגדלה לנו מול העיניים, התחתנה עם בחיר ליבה בחתונה נוצצת במיוחד. קירל לא נשארה פריירית, היא ניצלה את האירוע לטובת צילומי קליפ לשיר ברייטזילה, שיצא ממש אחרי החתונה. אם טעיתם, כן, אז אנחנו האורחים היינו ניצבים ללא ידיעה, וככה גם יצא גם אירוע וגם קליפ במקום אחד. גאונה, אמרנו?
2: תקשיבי, טוב טוב.
3: חדשות.

מקום 14. אגם בוחבוט סוללת את דרכה למעלה בשקט ובצנעה, לאט ובטוח. המבט בעיניך שמה את בוחבוט בקו אחד עם הזמרות הגדולות ביותר ומביא אותה אל המקום 14.

0: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו, דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. מתנת חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח איכותיים המבוססים על שמן החוכובה, להזנה ולחות והחזרת החיוניות לאור ולשיער. חפשו חוכובה חצרים בגוגל.
1: המצעד הישראלי השמתי. מקום 13.
0: ברכות והמון מזל טוב לחתן הטרי עומר אדם. הייתה לו שנה לא רעה בכלל במוזיקה, ובמיוחד עם הלהיט המקפיץ ריו דה ז'נרו, שנכנס למקום 13 במצעד.
2: נפגשנו בבית.

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. המצעד
5: הישראלי חוגגים בר או בת מצווה?
6: לה לה לנד!
5: חוגגים יום הולדת?
6: לה לה לנד!
0: ממלכת לה לה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנופחים, ציוד ועוד. תחפשו אותנו בפייסבוק ממלכת לה לה לנד.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
9: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ0.5 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
3: חוגגים בר ובת מצווה.
4: ללה-לנד.
3: חוגגים יום הולדת.
4: ללה-לנד.
5: ממלכת ללה-לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת ללה-לנד.
6: שנה חדשה, בית חדש. בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%. תיאטרון מקומי. אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
10: יש רגעים במצעד שבהם פשוט אי אפשר להסתפק בפרס אחד. כי השנה היא לא רק כבשה את הבמות, לא רק הוציאה להיטים ולא רק ריגשה את הקהל. היא הייתה השנה כולה. אני מתכבד להזמין עם דאבל זכייה ענק בתואר אומנית השנה ומופע השנה לשנת תשפ"ו. קבלו במחיאות כפיים ועם הרבה הרבה אהבה, אודיה! ברכות, מזל טוב, כפול, מה נשמע? מה שלומך?
11: וואלה, ברוך השם.
10: שנה טובה וחג שמח, הבטחנו דאבל פרס.
11: ברוך השם.
10: אז הנה, בוא נתחיל עם אומנית השנה.
11: וואו.
10: אומנית השנה.
9: אומנית השנה.
10: ובוא נמשיך עם מופע השנה. לחיות כפיים להודיה.
9: מופע השנה.
10: אני אשמור לך על זה. מבטיח להחזיר לך את זה אחרי שתסיימי לשיר כאן. זה הודיה או הודיה? בוא נסגור את זה פעם אחת ולתמיד.
11: בעיקרון זה הודיה, אבל אני לא מהמתקנים.
10: הודיה. כאילו, את אומרת, תקרא לי הודיה, זה עובר, הודיה, זה עובר.
11: קודם הבנתי שקראת לי, זה...
10: הודיה, את בעצם מכתיבה כאן את הטון של הדור. אם אנחנו צריכים לתת לזה טייטל, את טיילור סוויפט הישראלית. את כותבת את השירים, בלחינה אותם, משווקת, עושה הכל. יש דבר אחד שעדיין לא הספקת לעשות בתוך כל הקומפלקס הזה שנקרא הודיה?
11: אני הקשמתי הרבה מעבר לחלומות שהיו לי, אז לא נראה לי שיש משהו שלא... אבל אתה יודע, כמו שלא דמיינתי את הדברים שיקרו, אני גם לא יודעת מה, לאן זה הולך. ברוך השם, אני ב... כל מה שרציתי קרה כבר.
10: יש נקודה מסוימת, את כבר... כמה זמן? 5 שנים בעצם?
11: בערך.
10: מתי נפגשנו במופע הראשון שלך בערב יום העצמאות?
11: אני חושבת שלפני 5 שנים בערך.
10: 5 או 6 שנים.
11: משהו כזה.
10: והיית לגמרי, כאילו, היית ממש מוכרת ברשת, אבל בוא נאמר ברדיו, בטלוויזיה, במיינסטרים פחות, ואז בעצם פריצה מטורפת. מה זה עושה לילדה הזאת?
11: זה עושה לה טוב, נראה לי, רוב הזמן. הגשמה עצמית. כיף גדול, ברוך השם. בסוף זה מוזיקה, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. ואני שמחה שזה עושה טוב לאנשים שאוהבים.
10: את מרגישה שבתוך כל המסע הזה, בתוך המוזיקה, יש גם נקודות שפחות נעימות לך? את יודעת, התמודדויות עם מקרים כאלה ואחרים?
11: בטח, ברור. ברור. כמו בכל מקצוע אחר, כמו בחיים עצמם. לא הכל נעים ולא הכל כיף.
10: זה שובר אותך? זה יכול לעצור אותך או שאת מתעלמת ונותנת גז עוד יותר?
11: אני לא חושבת שיש משהו שיכול לעצור אותי. ברוך השם, כן. חזקה מאוד.
10: יפה מאוד. מה מצפה לנו ממך בשנה הבאה?
11: עוד שירים, עזרת השם, מוזיקה חדשה. יש לנו תכף את הנקסט, בעוד חודש, ממש בסוכות. אני מתרגשת ממש, יש שם זמרים שהם חלום. ויש כל מיני הפתעות, שיתופי פעולה חדשים.
10: יפה. יקירה, לפני שאנחנו נפרדים, מה נאחל לך לשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה?
11: מה תאכלו לי? מוזיקה טובה, יישוב הדעת, סביבה טובה, אנשים ישרים וחמים. וזהו, ושיהיה לנו חג שמח.
10: שיהיה לנו חג שמח ושנה טובה.
11: תודה רבה.
10: הבמה שלך, הודיה. הודיה שלנו, אומנית השנה, בבקשה. מקום שנוסע.

0: המצעד הישראלי השנתי. זמר השנה.
1: עכשיו מגיע אחד הרגעים הכי גדולים של המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. התואר שכולם מחכים לו, התואר שהולך לאחד והיחיד, הזוכה האגדי שלנו בזמר השנה, והוא כאן איתנו באולפן, תעשו רעש גדול לאייל גולן. שנה טובה, שנה טובה.
2: מה המצב?
1: שנה טובה.
2: השנה מבורכת.
1: רגע, בוא נעשה את זה. אייל גולן, זמר השנה.
0: זמר השנה.
1: בבקשה.
2: תודה רבה, תודה. איזה כיף. קודם כל אני פוגש אותך כל שנה, זה כבר כיף.
1: זהו, בדיוק על הנקודה הזו רציתי שרגע נתעכב. אותי זה מרגש, אתה יודע, רגע לפני שקראתי לך, אלף פעם כי אמרתי, וואו, הוא עשה עבודה השנה. תכף נדבר על כל מה שעשית. אני רוצה להבין, האם אותך זה עדיין מרגש? תשמע, אני כבר לא זוכר כמה שנים קיבלת ממני במצעד את תואר זמר השנה ועוד אין סוף תארים.
2: האמת שגם אני לא יודע, אבל בכל פעם זה מרגש מחדש. כבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים, מה זה הפרס הזה בעצם? זה יפה, זה תלוי על הקיר, אבל בעצם זה מה שמראה שעשיתי עבודה קשה, שעבדתי, שהקהל מעריך, שהקהל בא ומוכיר את מה שאני עושה. ותמיד זה מרגש.
1: הכי קל היה לך לנוח על זרי הדפנה, להישען על אין סוף להיטים שיש לך. אני מניח שלפני כל הופעה אתם מתקשים בבחירה של מה יהיה הפלייליסט במופע הקרוב, כי יש באמת הרבה מאוד להיטים. למה בעצם להמשיך לעבוד ולהוציא עוד שירים חדשים? יש כל כך הרבה שירים. שב, תנוח, תטוס לחול, תרד להופעות של גולד, עוד כמה מופעים, שלום ולהתראות.
2: קודם כל, רגע, אני לא שומע אותך טוב. אני אוהב להקליט. אני אוהב להקליט שירים. אני אוהב להיות באולפן. אני אוהב לחדש. הקהל שלי אוהב שאני מחדש. אתה יודע, אצלי, זה הכי מוזר שיש. אני מוציא אלבום, ואחרי יומיים אני מקבל הודעות באינסטגרם. תגיד, מתי שיר חדש? עכשיו יצא אלבום. 30 שירים, כאילו. מתי שיר חדש? הקהל שלי כל מה רוצה שאני אעשה ויחדש, ואני גם אוהב לחדש, אז זה מתחבר בסדר.
1: הוצאת 3 אלבומים השנה. 3 אלבומים, תכף נדבר על המופעים. אלבום אחד לא מספיק?
2: רעיון של הקצן שלי, של נתנאל, שנעשה 30 שנה, 30 שירים, עם, אתה יודע, עם תמונות רטרו של פעם, ו... באמת, אני בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה, אלא אתה יודע מה זה להקליט 30 שירים, כאילו, זה מטורף הרי, זה לא לצאת מהאולפן, כי לבחור 30 שירים, לבחור 10 שירים זה לא קל. לבחור 30, שאתה חושב שיצליחו, שאתה חושב שהקהל יאהב, זה פי 10 קשה. ואני שמח שעשינו את זה, אני שמח, כי ההצלחה של האלבום הזה היא באמת הצלחה גדולה. בדרך כלל אלבום, אתה אומר שהצליח לי שיר כן. 2 שלי עשיתי, ופה... באמת, חצי אלבום לפחות, שזה 15 שירים, הצליחו. אז...
1: דיברנו לא מעט, אתה ואני, על בחירת השירים. יש גם דיבור כזה בתעשייה, אייל גולן יודע לבחור שירים. יש איזה סוד ש...
2: מה זה יודע לבחור שירים? אני... רוב הפעמים, אני בוחר את הטעם האישי שלי. זאת אומרת, אני שומע שיר, אני אומר, וואו, אהבתי, ריגש אותי, שרת אותי, את זה אני רוצה. אחרי זה אני משמיע לחברים, למשפחה, ושומע את הדעה שלהם. הם יכולים להגיד לי מעולה ומצוין והכל טוב, ואני לא אקליט, והם יכולים להגיד לי, שומע, זה לא טוב, אבל לא
1: אנחנו. מי מחליט בסוף?
2: אני, רק אני.
1: יפה.
2: רק אני.
1: כל האחריות. כל האחריות עליי, מה שקורה, כל האחריות עליי. דיברת קודם על 30 שנה, פתאום יורד לי הסימון, אתה ואני מכירים 30 שנה.
2: אתה מבין?
1: אתה יודע, אני עכשיו סוגר 30 שנות שידור ברדיו, ואני זוכר כאילו ביקורים שלך אצלי באולפן.
2: איפה לא הייתי אצלך באולפן, תגיד לי. איפה? לקחת אותי לגגות, לזה...
1: נפגשנו בכל מקום אפשרי.
2: אצלך בבית, אצלי בבית, שידרנו מכל מקום אפשרי, באמת. חוץ מהחווה, הכל, באמת. הכל.
1: איך שומרים על כל כך הרבה זמן רלוונטיים?
2: עובדים קשה. לא הכל מובן מאליו, ברגע שאתה לא לוקח את הכל כמובן מאליו, כשאתה קם בבוקר ואומר, לא עשיתי כלום עדיין, אתה יודע, זה כיף, עכשיו אני אקבל את הפרס הזה, ואני אצא מפה ויהיה תמונה באינסטגרם, ואייל גולן זכה בזה. אבל בשבילי זה, אמרת לך, זה לשים את זה על הקיר, תודה.
1: ולהמשיך.
2: ומחר חדש.
1: אז השנה, אפרופו עבודה קשה, השנה בחנוכה, אתה לא הולך לנוח, אתה גם לא הולך לבלות עם הקטנים שלך במופעים כאלה ואחרים. השנה אתה עושה היסטריה.
2: היסטריה.
1: ביחד עם אגם בוחבוט, עדן חסון, נדב חנציס, רינת בר, דודו אהרון ועדן בן זקן. כן. מה? מה יהיה שם?
2: מה לא יהיה שם? יהיה היסטריה. אני אומר לך, זה הולך להיות מופע מדהים. אנחנו הולכים לעשות חיבורים ושילובים, ואני אשיר עם ההוא, והיא תשיר עם ההוא, ואני... הולך להיות פשוט ערב שכדאי להיות. בוא נגיד ככה.
1: יפה מאוד. אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: ורגע לפני שאנחנו שולחים אותך אל שולחן החג של ערב ראש השנה, מה נאחל?
2: מה שאנחנו מאחלים כל שנה. באמת, אני יושב אצלך, אמרנו כבר שנים על גבי שנים, אנחנו מה אנחנו אומרים שאנחנו רוצים? בריאות. כל השאר זה בונוס שאנחנו, הילדים, המשפחה, כולם נהיה בריאים, נאחל למדינת ישראל אהבת חינם, שלום, שכבר נוכל לחיות פה בשקט ובאמת,
1: אמן,
2: לחיות.
1: אמן.
2: וזהו, המוזיקה כבר תבוא ונעשה והכל, והכל יהיה טוב. נהיה בריאים, נעשה הכל.
1: יאללה, היסטריה.
2: היסטריה.
1: שנה טובה, אייל גולן. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יס!
0: מקום 11.

0: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו, דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. יש מתנות שהן מעבר למתנה יפה, הן עיצוב עם נשמה. המותג דידי דיזיין של היוצרת לימור לרבוני מציע פריטי בטון ומארזים ייחודיים בעבודת יד מוקפדת מאוד, המחברים בין קדושה, מסורת וסטייל מושלם. פמוטים, ברכות שבת, בלוקים עם מילים טובות ומתנות מרגשות לחגים, שבת חתן ולכל שמחה. המתנה המושלמת לאימא, סבתא, דודה או סתם חברה טובה שתרצו לפנק לקראת החג. חפשו לימור לרבוני ברשת, באינסטגרם ובפייסבוק.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: זהו, עד כאן השעה השלישית של המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. בשעה הבאה נהיה עם עשרת השירים הגדולים של תשפ"ו, המתח עולה, וגם נחשוף את זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, אומן השנה וכמובן...
2: חוגגים בר או בת מצווה?
3: לה לה לנד!
2: חוגגים יום הולדת?
3: לה לה לנד!
4: ממלכת לה לה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק, ממלכת לה לה לנד.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חוגגים בר או בת מצווה?
3: לה לה לנד!
2: חוגגים יום הולדת?
3: לה לה לנד!
4: ממלכת לה לה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק, ממלכת לה לה לנד.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ״ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
12: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
13: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
14: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק מהאוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, מחכים לכם עד לשעה 3. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח מתבל. תבל, מרכז אירועים.
1: המצעד הישראלי השנתי. המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
17: כוכבי 9699.
16: בנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: שלום לכם, חג שמח, ברוכים השבים אלינו. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו משודר ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM, בישראל היום והשנה. ממש עכשיו אתם יכולים לפתוח טלוויזיה ולראות אותנו. איך אני? יפה. השנה אנחנו גם בטלוויזיה, בערוץ 24, ממש עכשיו אפשר גם לשמוע וגם לראות את המצעד. בשעה האחרונה של המצעד נהיה עם עשרת השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, אומן השנה, וכמובן שיר השנה. איזה מתח, הדס רחל דורות, יחד עם ענבל כהן בן עמי, אורחות, בואו נצא לדרך.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. דואט השנה.
0: השנה היו לנו לא מעט כאלה, אבל רק דואט אחד הצליח לקחת את זה עד הסוף ולתפוס אותנו חזק. אז מי הם הזוכים בתואר דואט השנה לשנת תשפ"ו? או נכון יותר לומר, הטריפל של השנה. בואו נעשה להם כבוד. עדן חסון, אופק הדנג ואגם בוחבוט. שלום, ברכות.
18: תודה רבה.
0: שנה טובה, מזל טוב. הבנתי שהחבר'ה שלחו נציגה.
18: כן, אני הנציגה.
0: נציגה.
18: אני הנציגה.
0: נהדר, אז הנה קודם כל.
18: יואו, איזה כיף. איזה מרגש.
0: שנה טובה, יקירה שלי. איזה כיף שאת כאן איתנו עם דואט השנה. בעצם טריפל השנה.
18: כן, טריו.
0: כן, טריו. כשיש שלושה שותפים בתוך שיר אחד, איך זה בדיוק עובד?
18: וואי, האמת שיצא לי לעשות כמה טריפלים, היה לי גם מדופשניה וגם עכשיו את הכשיר רוקדת. ופה זה היה, האמת, ממש ממש ספונטני, כאילו קיבלתי טלפון מעדן חסון. זה היה ביום הזה, עמוס שלי, הייתי יום לפני קיסריה ובלנס וזה, וכאילו התקשרת, תקשיבי, את חייבת לבוא אליי, יש לי איזה שיר מטורף, אני ואופק הדנק, ואנחנו רוצים שתעלי על השיר. אמרת לו, יאללה. תגיד לי, וזה היום אני לא יכולה לבוא, אבל אני אבוא,
0: כאילו,
18: אני זורמת, שלח לי את השיר, אבל אני בא.
0: אני זורמת, יפה.
18: הוא שלח לי את השיר, מאוד מאוד אהבתי אותו. הגענו לאולפן, והאמת שזה היה מה זה מהיר, כאילו תוך שעה, שעתיים, גג, הקלטנו את זה, וזה יצא גם תוך שבוע. אז כאילו, לא היה לנו אפילו זמן להיערך ולחשוב על איך זה הולך להיות. אבל הנה, בסוף הייתה בזה ברכה.
0: אז זהו, השיר הזה נמצא כמעט בכל מקום, במסיבות, ברשת, בכל מקום, חתונות, בכל מקום אתה שומע את השיר הזה. האמנתם שזה מה שיקרה מהדבר הזה?
18: האמת שבגלל שזה באמת היה כל כך התראה קצרה של כל הדבר הזה, כאילו הקלטתי ואז זה כמה ימים אחר כך זה כבר יצא. לא היה זמן לחשוב על זה, אבל עדן ממש האמין בזה. כאילו עדן כשהוא התקשר, אמר, תקשיבי, זה להיט של החיים, אני אומר לך, זה הולך להיות מטורף, זה הולך להתפוצץ. והוא סחף אותי איתו, סחף אותנו באמונה שלו, והנה, בסוף זה קרה וזה יצא מדהים.
0: ישבנו כמה פעמים את ואני ושוחחנו על העניין הזה של האנרגיה של יצירה משותפת.
18: נכון.
0: אצל האומנים הוותיקים יותר זה פחות קורה, זה קורה, אבל זה אצלכם, כל הדור הצעיר הזה, אתם פשוט יושבים לסשנים משותפים ויוצרים ביחד. אין כאן עניינים של אגואים, ואת יודעת.
18: לא. אצלי לפחות לא, אתה יודע, ברור שיש עניינים של אגו. כל אחד רוצה שיהיה לו את הפרט הכי טוב, ושהוא יצא הכי מדהים, ושיהיה קטע, אתה יודע, שמספיק יוציא אותו לידי ביטוי. אבל בסוף שאתה בוחר לעשות שיר עם מישהו, אז אתה חייב, לפחות אצלי, חייב שיהיה איזה חיבור מינימליסטי, משהו שכאילו של אנרגיה בין בני אדם שעובדת, שכיף, שיש איזו אנרגיה שהיא טובה. אני חושבת שזה הברכה של השיר הזה, שבאמת כל אחד בא, כאילו, אני אפילו לפני שאמרתי, שאמרתי לו, אני בא, יאללה, ברור, וזה. וזה באמת היה ככה.
0: כשזה זורם, זה זורם.
18: כשזה.
0: תגידי, תהיה לזה המשכיות לשיתוף הפעולה הזה שלך ושל עדן ושל אופק?
18: למה לא? קודם כל, למה לא? קודם כל, הם הופיעו אצלי אחר כך בהירחתי אותם, וזה היה מדהים.
0: ואני מתכוון שיר נוסף.
18: שיר נוסף? אולי.
19: כל יכול לקרות. השנה הזו היא שנה שמאירה עלייך, הוצאת אלבום, את מופיעה ברוך השם המון, פוגשת הקהל, אנשים שרים את שירייך. מה זה עושה לילדה שפגשתי בבית ספר למוזיקה? כשהיית בת כמה?
18: 8. כן.
19: מה זה עושה לה?
18: מה זה עושה לי? וואי, זה... אני ממש קמה כל בוקר לחלום. באמת, לחלום שחלמתי כשהייתי קטנה, לא האמנתי שדברים כאלה יכולים לקרות לי. באמת, כאילו, לזכות בפרסים, לפתוח הופעות כאלה גדולות, שקהל יבוא ויקנה כרטיסים, לראות אותי ורק אותי. זה באמת דברים שאפילו בעצמי לא העזתי לחלום. וזה מדהים, ואני מודה לבורא עולם על זה כל יום מחדש, כי יפה. זה זכות.
19: מה נאחל לך לשנה הבאה?
18: מה נאחל? קודם כל, בריאות, ושנהיה שמחים ומאושרים, ושאני אזכה תמיד לעשות את מה שאני אוהבת, ולשמח את עם ישראל.
19: אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. אופי גדן, גדל חסון. תודה, ברכות.
1: מקום עשירי.

0: דונצ'י.
1: באר דסי עשה את הקאמבק הכי מפואר שראתה מוזיקה הישראלית, עם סדרת אלבומים מצליחה והופעות סולד אאוט. באר דסי כובש את לב הקהל הישראלי ומגיע אל המקום התשיעי עם השיר אוף מוזר.

0: שני.
1: יש שירים שלוקח זמן להבין את העוצמה שלהם. כזה הוא השיר ילדה מטורפת של בר צברי. לקח זמן, אבל ברגע שהוא תפס, זה התפוצץ כמו כדור שלג בכל פלטפורמה אפשרית. הוא כובש אצלנו במצעד את המקום השמיני.

0: פעם כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום שביעי.
2: תגידי, למישהו היה ספק בכוכב הבא שנועם בתן לא ייצג אותנו באירוויזיון? ערימות של כישרון וקריזמה מתפרצת הביאו את נועם בתן למקום השני בתחרות האירוויזיון, ואצלנו במצעד למקום השביעי עם

0: כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, הנה עוד זוכה מאושרת שזוכה בביימי על סך 500 שקלים לחג. דניאל טיגליק מבאר שבע, את זוכה בביימי על סך 500 שקלים, מתנה לחג בראש השנה, נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי. מקום שישי.
0: אחרי שהכרזנו עליו כאיש השנה ועל האלבום שלו 13 כאלבום השנה, הנה השיר 03 במקום השישי במצעד.
5: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: מקום חמישי.
1: עשר רמות מעליו, אם למישהו היה ספק שמדובר כאן בלהיט היסטרי, אז אנחנו כאן כדי להגיד לכם שזה הלהיט המטורף של אודיה, אשת השנה שלנו, וגם מופע השנה, והיא מגיעה בצעדי ענק אל המקום החמישי עם עשר רמות מעליו, אודיה.

מקום רביעי. עם נתונים חסרי תקדים ותואר זמר השנה בפעם המי יודע כמה, אייל גולן במקום הרביעי עם מחזיק לך את היד, אחד השירים היותר מושמעים השנה בכל הפלטפורמות.

0: המצעד הישראלי השנתי. חוגגים בר ובת מצווה.
1: לה לה לנד.
0: חוגגים יום הולדת.
1: לה לה לנד.
2: ממלכת לה לה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת לה לה לנד. ממלכת
0: לה לה לנד. חוגגים בר ובת מצווה.
1: לה לה לנד.
0: חוגגים יום הולדת.
1: לה לה לנד.
2: ממלכת לה לה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת לה לה לנד.
3: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
0: חוגגים בר ובת מצווה.
1: לה לה לנד.
0: חוגגים יום הולדת.
1: לה לה לנד.
2: ממלכת לה לה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת. השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק ממלכת לה לה לנד.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
0: קמילה. המצעד הישראלי השנתי. המצעד הישראלי השנתי בחסות.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
14: יש השנה אומן אחד שפשוט אי אפשר היה להתעלם ממנו, עם קול ענק, יצירה מדויקת והמון נוכחות שהלכה והתחזקה לאורך כל השנה. הוא הביא לנו מוזיקה שנכנסה ללב, קהל שהלך אחריו ואיפי שהוכיח שיש כאן אומן עם דרך משלו. זה הזמן להכריז על דאבל זכייה באומן ואיפי השנה של המצעד שלנו. בן צור! בן צור!
1: תודה רבה.
14: שאוהבים אותך כאן כולם.
1: מה קורה? יאללה,
14: תחייך, אנחנו רוצים לראות חיוך.
1: אני מבסוט, מה?
14: חיוך, שנה טובה.
1: שנה מתוקה.
14: ברוך הבא, דאבל שחייה.
1: איזה כיף.
14: נתחיל עם אומן השנה.
15: אומן השנה.
14: ונמשיך עם איפי השנה לשנת תשפ"ו.
1: איזה סוף.
14: הוויה חלק על...
15: איפי השנה.
1: איזה כיף לראות את זה.
14: תן לי את זה, שיהיה לך נוח. איך אתה מרגיש, תגיד? תספר לנו, שתף אותנו.
1: מתרגש, מתרגש מאוד. כיף להיות כאן. זה לא מובן מאליו. עברנו דרך מטורפת, שנה מטורפת. וברוך השם, הנה, תראה, השם גאון.
14: ברוך השם. בשנה שעברה קיבלת ממני את הפרס, ואז סיפרת לנו שאתה עומד להתחתן. יש לך בשורה השנה לספר לנו? יש משהו בדרך, אני לא רומז, אבל...
1: כמו שאמרתי, אז כל דבר בעיתו בזמנו. מתי שהשם מחליט.
14: אמן. מתי שהשם מחליט. יפה מאוד. תגיד, מה מצפה לנו בשנה הבאה?
1: להמשיך לשמח אנשים, להמשיך לקרב לבבות, להוציא מוזיקה טובה. ואני מזמין אתכם, בעזרת השם, לכל ההופעות הגדולות שנעשה שנה הבאה.
14: תגיד, היית מאמין, תכף תבצע את אהבת השם על הבמה שלנו, היית מאמין שכל העם יצרח ככה חזק?
1: האמנתי, כן. בשיר הזה ספציפית ממש האמנתי, ברגע שכתבנו את זה והמשפט הזה יצא שכל העם יצרח, חיוונו ממש לעשות קידוש השם ולגרום לאנשים לצעוק את הדבר הזה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. וזה חשוב לי להגיד שזה קול של השם, אתה יודע, אומרים על כבוד השם אי אפשר להתווכח.
14: כל המדינה צופה בנו, כל המדינה מאזינה לנו, צופים בנו בערוץ 24, מאזינים לנו בכל תחנות הרדיו. הנה המיקרופון שלך לברך את כל עם ישראל עכשיו.
1: מברך את כל עם ישראל בשנה טובה ומתוקה, שיהיה לכולם שמחה ובריאות והצלחה, ותגשימו את עצמכם, ואל תוותרו על החלומות, ואל תשכחו בחיים שאין שום ייאוש בעולם כלל. ודווקא מהמקום הכי רחוק, אתם הכי קרובים. השם יתברך שומע הכל.
14: ושכל העם ימשיך לצרוח.
1: שרק חזק. ימשיכו לצרוח.
14: הבמה שלך, בן צור! אהבת השם.

0: המצעד הישראלי השנתי.
1: זמרת השנה לשנת תשפ"ו היא לא אחרת מזמרת העשור, עדן בן זקן.
2: תודה, תודה.
1: שנה. שנה טובה.
2: שנה טובה ומבורכת.
1: ברכות, איזה כיף. איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף שאת איתנו. לפני שאנחנו מדברים, עדן בן זקן, זמרת השנה.
2: איזה כיף! וואי, אני לא מאמינה, אני מתרגשת. כל פעם מחדש, אני מתרגשת. איזה כיף.
1: איזה כיף, איזה כיף. זה שלך, בואי תביא. שיהיה לך נוח.
2: אוקיי, תודה.
1: אני אשמור לך על זה כאן, שגם יראו את זה לאורך כל הדרך. וואו. עדנה.
2: עדנה.
1: איזו שנה זאת הייתה. טפו, טפו, טפו.
2: האמת שזאת הייתה... אחת בין השנים הכי יפות שלי. שמע, אני גם אימא, ואני גם בעשייה מבורכת, ואני גם מופיעה כל ערב. ובאמת, ברוך השם, אני אומרת על זה כל יום תודה בבוקר. באמת, זה מרגש אותי שאתה מגיע לגיל 32, אחרי מעל עשור, ואתה עדיין רלוונטי. זה מדהים. ולזה, זה תודה לקהל הכי גדול ואהוב שלי, באמת, שתמיד, כל פעם מחדש, נותן לי כוחות לקום ולעבוד ולעשות.
1: מה הדרך לשמור על הרלוונטיות?
2: בהכרת הטוב. מה הדרך? אני עניתי על זה בכמה רעיונות, שהדרך להישאר רלוונטית זה להיות פשוט אתה, להיות נאמן לעצמך פשוט ולערכים שלך, כל החיים שלך וכל הדרך שלך. לאורך כל הדרך, אני מרגישה שכשרציתי לבנות משפחה, בניתי משפחה, ולא אמרתי לעצמי, טוב, אני אעשה את זה עוד כמה שנים, כי אני בקריירה. כשרציתי להתחתן, התחתנתי, להקים משפחה, הקמתי משפחה, לגדל ילדים, ורגע לקחת סטופ, רגע מהקריירה, גם אם זה מצריך המון המון המון. אני חושבת שזה הסוד, והסוד באמת לשמר את זה, זה גם לחפש את האומנות שבך. כל הזמן, בכל מיני סשנים, כל הזמן לחפש, מה עוד לא נגעת? מה אתה יכול עוד לגעת?
1: בתוך כל הטירוף הזה של העשייה, זה גם היסטריה, זה גם פסטיגל, זה גם מופעים גדולים שאת כל הזמן עושה, ועדי עובדים, חתונות, ברוך השם מוציאה להיטים היסטריים, תכף נשמע את רולקס. בתוך כל הדבר הזה, איך יש גם זמן למשפחה?
2: אני חושבת שזה כיף לשלב עבודה עם... כאילו, אני אישה שעובדת, אתה מבין? אני אישה שעובדת בבית, וזה בסדר גמור. אני עם הילדים, והכל בסדר, ואני מרדימה, ומקלחת, והכל יוצא בול.
1: מה את מאחלת לשנה החדשה?
2: אני מאחלת לכל עם ישראל, קודם כל, בריאות הגוף והנפש, שזה באמת באמת הכי חשוב. כל השאר בונוס, אז בעיקר בריאות לכל עם ישראל.
1: בריאות, בריאות.
2: בריאות, בריאות, בריאות. הכי חשוב, תאמין לי. שום דבר לא חשוב.
1: יפה. תודה רבה, עדן. מקום שני.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: איך אני מתרגש, הקטגוריה שכולנו חיכינו לה. מי יהיה שיר השנה תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי?
0: שיר השנה.
1: אז בלי יותר מדי הקדמות, שיר השנה לשנת תשפ"ו הוא כולם גנבים של אושר כהן. חיים שלי, איזה כיף, יאללה.
2: עוד, עוד, עוד.
3: איזה כיסא נוח.
1: כן, תשמע. קודם כל, לפני שנדבר ותשיר, הנה, רגע מאוד מרגש. אושר כהן, כולם גנבים, שיר השנה לשנת תשפ"ו.
0: שיר השנה.
3: איזה כיף.
1: ברכות. יש תואר מספק יותר מלקבל את שיר השנה לאומן כמוך, שלא רק שר, גם יוצר.
3: אני אגיד לך איך אני מפרש את זה. אני מפרש את זה פשוט כאילו שמו לי עכשיו, כאילו לקחו אותי ושמו לי פול טנק. אתה מבין מה אני אומר? כי ברוך השם, באמת, הפרסים והמעמד וזה, באמת, תודה לקדוש ברוך הוא, אבל באמת, כל זה בלי הקהל וכל זה בלי באמת האנשים שבאמת נוגעים בדבר וחיים איתי את ה... את השוט אולפן, ואת כל מה ש... ואת הקשיים, ואת כל הדרך הזאת, וזה, אז כאילו, באמת, לשם כך זה מוקדש. הבנת עכשיו, האנשים שחיים איתי לא מקבלים עכשיו את התעודה הזאת ואת המעמד הזה כביכול. אבל הם כן מקבלים ביחד איתי את הדלק הזה, את הפול טנק הזה.
1: את אהבת הקהל.
3: את אהבת הקהל ואת החותמת הזאת שאומרת לך, זה טוב מה שאתה עושה, תמשיך.
1: מדהים. כשהקלטת את השיר הזה באולפן, חשבת שהוא יגיע למעמד של שיר השנה?
3: לא. כאילו, אתה יודע, כל שיר שאתה עושה באולפן, אתה מאמין בו שהוא יגע לא פחות מהפרויקט הקודם, וגם הפרויקט הבא, אתה מצפה שהוא יהיה.
1: יש שירים כשאתה באולפן, אתה אומר, בואי
3: נע. יש ניצוצות, גם כולם גנבים, כאילו, היה בו ניצוצות של, אתה יודע, של מגה, אבל אתה לא יכול להחליט כלום, אתה לא יכול לדעת כלום.
1: אתה אומר, אתה מוציא את זה החוצה, ואז אתה נותן בעצם לקהל להחליט.
3: אתה לא יכול לדעת כלום, זה הקדוש ברוך הוא והקהל, זהו, הם מחליטים.
1: יפה מאוד, אבל אתה מאושר ורואים את זה.
3: אני מאושר, ברוך השם.
1: ואני מאחל לך לשנה הבאה, בדרך כלל אני מבקש מהאורחים שנמצאים לברך לשנה, אני רוצה לברך אותך, מכיוון שזכית בתואר כל כך נחשף שיר השנה, אז אני רוצה לברך אותך, לאחל לך שבשנה הבאה תמשיך ליצור מוזיקה מדהימה, תמשיך להופיע, תמשיך להצליח.
3: אמן.
1: חיי אמן. משפחה ואהבה מלאים באושר.
3: אמן.
1: מה עוד אתה רוצה שנאחל לך?
3: שהכל, שבאמת כל מה שיש לנו וכל מה שהצלחנו עד עכשיו, בעזרת השם רק לשמור ולשמר את מה שיש, כי זה הדבר הכי קשה בעולם.
1: אושר היקר, אנחנו כמובן לא ניתן לך ללכת מבלי לשיר לנו את שיר השנה. אז עם הרבה הרבה מחיאות כפיים באולפן, אושר כהן בביצוע לייב עם שיר השנה לשנת תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי. כולם גנבים!
0: מקום ראשון. מקום 3, 2, 1. מקום ראשון.
4: תסתכלי לי בעיניים בטח שוב תגלגלי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי, לא תעזבי לי את הידיים,

0: עדיין, איך עדיין אני רואה אותך בפאקינג עננים. אני שונא את זה ככה שאת לא נחה מסרטים קדחת של צורחת משכנים משובה.
1: זהו, עד כאן המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. תודה לרדיו דרום, לרדיו חיפה, לרדיו גלי ישראל, לרדיו 101.5, לרדיו חם אש, לרדיו אילת 102 FM, לישראל היום ולערוץ 24. תודה רבה לאורחות שלנו, הדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי. תודה למיקי ביבס על המעטפת. תודה רבה ללילך נגיד, זה לא היה קורה אם לא היית מתעקשת. תודה להפיק אוריאלי, אפרת גואטה, סטיב פרידמן. תודה לאבי פטמן משרים קריוקי. ותודה לכם מאזינות מאזינים, תודה לכם שהאזנתם, שנשמע בשורות טובות, שתהיה לנו שנה מלאה במוזיקה טובה. נתראה בעזרת השם בשנה הבאה.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 17 בספטמבר במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני נרגש לאחל לכם גם השנה בריאות, שלווה וצמיחה עסקית. כבר 3 עשורים שאנחנו באופל בלנס לוקחים חלק בהצלחתם של עשרות אלפי עסקים, ונמשיך להיות כאן עבורכם גם בשנה החדשה. אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה בה נשיב את כל בנינו הביתה.
3: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי רכב חשמלי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
5: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך, גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? התעצו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב. ממלכת
7: ללבים חוגגים בר ובת מצווה,
8: ללה לנד.
7: חוגגים יום הולדת,
8: ללה לנד.
9: ממלכת ללה לנד, הפקת אירועים וימי הולדת, השכרת מתנפחים, ציוד ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק, ממלכת ללה לנד. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
10: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
12: עלם,
11: כפוף לתקנון.
12: עלם.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק. בכל תחום עבודה, מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד, ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע, באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
5: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
6: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
7: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 086-900-200.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: עושים חג עם משפחת רדיו דרום.
10: היי לכולם, כאן אוריאל שטחמן במחלקת המחירות ברדיו דרום וברדיו 101.5, ולקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל עם ישראל ולמאזינות ומאזינים המדהימים שלנו שנה של אחדות, שקט, בריאות והמון חיוכים. אני רוצה להקדיש לכם את השיר תתארו לכם של שלמה ארצי, שנצא לשנה החדשה עם אופטימיות ושמחה בלב, שלכולנו חג שמח.
11: תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו כך.

היי, כאן אדיר נהמי ממחלקת תוכניות שגם אחראי בין היתר על שידורי החוץ ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM. רגע לפני שהשנה החדשה נכנסת, אני רוצה לאחל לכולנו, לכל עם ישראל וגם לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ואהובים שלנו, שנה טובה ומתוקה. שנה של בשורות טובות, של בריאות, אהבה, אחדות והרבה רגעים של שמחה ומוזיקה טובה. אני מקדיש לכם את השיר אדם הוא אדם של בניה ברבי. שתהיה לכולנו שנה מבורכת וחג שמח.

0: האדמה.
1: היי לכולם, אני אביטל ריידר, אני עורכת ומפיקה כאן ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל חג שמח, חג של שלווה, ביטחון ובעיקר שקט, ואני אשמח להקדיש לכם את השיר עולם משוגע של טונה ורביד פלוטניק, ושיהיה לכולנו חג שמח.

0: עושים חג עם משפחת רדיו דרום.
1: שלום לכל מאזיני ומאזינות רדיו דרום ורדיו 101.5, כאן אלעד בובליל ומחלקת הדיגיטל של רדיו דרום. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת, שנה של הרבה בריאות והצלחה ושקט נפשי. אני רוצה להקדיש לכם את השיר אוף מוזר של פאר טאסי ולאחל לכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת.

שלום למאזיני ומאזינות רדיו דרום, כאן שילב דנינו. לכבוד השנה החדשה, אני מאחלת לכולנו שנה של התחלות טובות, בשורות משמחות, הצלחות ורגעים יפים. שנה של אהבה, אחדות, מוזיקה טובה, ובעיקר שנה שקטה ובטוחה לכולנו. שכל מה שאנחנו מאחלים לעצמנו באמת יתגשם. שנה טובה ומתוקה. השיר הבא מוקדש לכם.

היי, כאן איציק יעקובי ממחלקת התוכניות והאקטואליה ברדיו דרום, ולקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל עם ישראל ולמאזינים המדהימים שלנו שנה של אחדות, שקט, בריאות, עושר, אהבה, שמחה והמון המון חיוכים. אני מקדיש לכם את השיר בסוף של עידן עמדי, שחג שמח.

0: עושים חג עם משפחת רדיו דרום.
1: היי לכם, אהובות ואהובים, מאזינות ומאזינים שלנו, כאן שרון סיאני. אז לקראת השנה החדשה, תשפ"ז, אני רוצה לאחל לכולנו, לכל עם ישראל, שנה של בריאות, של אחדות, שמחה, עושר, אהבת חינם והצלחה בכל. ולהקדיש לנו ולקדוש ברוך הוא, שיר שתמיד כיף לי לנגן אותו, לשיר אותו, מתחברים אליו ממש בקלות. אין עוד מלבדו של שלומי שבת, אז שיהיה לכולנו חג שמח ושנה מופלאה. ממני שרון סיאני ונשיקות, ביי.

היי כולם, אני ענת יולזרי, טראפיק ברדיו דרום. לרגל ראש השנה אני רוצה לאחל לכולנו חג של אושר, נחת, שנדע רק בשורות טובות. אני רוצה להקדיש לכם את השיר מחכה של ריטה. שיהיה חג שמח!

0: שיפתח לנו מחכה.
1: עושים חג עם משפחת רדיו דרום.
2: היי לכולם, אני רון אליה ממחלקת המחירות כאן ברדיו דרום. אני רוצה לאחל לעם ישראל ראש השנה שמח, שלנו חג של התחדשות ושנשאר תמיד מאוחדים. אני רוצה להקדיש לכם את השיר החיים שלנו תותים של חנן בן ארי. חג שמח לכולם.

היי, כאן עודיה טרוזמן, מנהלת מחירות ברדיו דרום. אני רוצה לאחל לעם ישראל, למאזינים שלנו וללקוחות המדהימים שלנו, שנה של אושר, בריאות, הגשמה עצמית, רוגע, ושנתבשר רק בבשורות טובות. אני מקדישה לכם את השיר עוד יותר טוב, שתמיד יהיה לכולנו רק עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, כאן ראם כהן, ואני רוצה לאחל לכל בית ישראל שנה טובה, שנה של בריאות, הצלחה, שנה של פרנסה טובה, שנה של מוזיקה טובה, והכי הכי חשוב, שנה של אהבה ושל אחדות. אני מחכה לכם כל בוקר בשמונה ב-101.5 FM. עד אז אני רוצה להקדיש לכם ולכולנו את השיר בשנה הבאה, בביצוע המקסים של שירי מימון.

0: עושים חג עם משפחת רדיו דרום.
1: היי, כאן ערן דבורה, עורך מוזיקה ברדיו דרום, לקראת השנה החדשה. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל ולכל מאזיני הרדיו, שנה של אחדות, שנה של שקט והמון חיוכים. אני רוצה להקדיש את השיר, שיר לאהבה בגרסת הקאבר של שלומי שבת וליאור נרקיס. שתהיה לנו שנה טובה, חג שמח ורק טוב. שנה טובה.

0: בראבו, בראבו.
1: היי, אני דוד טיבי במחלקה הטכנית מרדיו דרום 101.5 FM. אני רוצה לאחל לכם חג שמח ולהקדיש לכם את השיר זרה של אייל גולן.

אז אהלן, אני עומר יוסף, עורך המוזיקה של רדיו דרום ורדיו 105 FM. אני רוצה להגיד את השיר אשליות שאני סימסרוסי לכולנו, שאף פעם לא נפסיק לחלום, להגשים את עצמנו, לחלום כמה שיותר רחוק, והכי חשוב, לזכור תמיד שהרגליים עד סוף על

0: עושים חג עם משפחת רדיו דרום.
1: היי, כאן סטיב פרידמן ממחלקת הדיגיטל של רדיו דרום ורדיו 101.5. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל עם ישראל ולמאזינים המדהימים שלנו שנה של אחדות, שקט, בריאות והמון חיוכים. אני מקדיש את השיר ילדה מטורפת של בר צברי, ושיהיה לכולם חג שמח.

0: היי, כאן לאה סולומון יהושע.
1: אמנון סופר.
0: מגישי התוכנית. בוקר טוב, דור. די, נו, תהיה רציני. אנחנו מאחלים לכל עם ישראל שנה של שקט, שלווה, ביטחון, שמחה וחדשות טובות, ומבקשים להקדיש לכולם ולכולן את השיר. איזה שיר אתה אוהב? טוב, רק זה ייקח יומיים, אני אקבל את ההחלטה. חג שמח, את זה אתה יכול להגיד? אז תגיד.
1: חג שמח.

היי, שלום, חג שמח, מאזינות ומאזיני רדיו דרום. אני כפיר ולדמן, מגיש באי בתור כבר 6 שנים, 4-6 כאן ברדיו דרום. רוצה להקדיש לכם את השיר אור גדול. זה מה שעולה לי לראש כשאני חושב עלינו כעם, כעם ישראל. אלה צמד המילים שמאפיינים אותנו ואתכם תושבי הדרום. אז שיהיה חג שמח, שנה טובה ורק בשורות טובות ואור גדול.

0: עושים חג עם משפחת רדיו דרום.
1: היי, כאן רותם שרון, מגיש מגזין הבוקר ברדיו דרום. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל המאזינים והמאזינות שלנו, לכל עם ישראל, שנה של אחדות, של שקט, של ההנאה מהדברים הקטנים ושל המון המון אהבה ובריאות. אני מקדיש לכם את השיר הריקוד המוזר של הלב, מאת גידי גוב ואורונה קינן, שיהיה חג שמח.
2: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות,

היי לכולם, כאן ענבל בן עמי, מנהלת השיווק של רדיו דרום ברדיו 101.5 FM. אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, שנה של הצלחות, שנה של הגשמת חלומות, שנה של בריאות, של משפחה, שכל משאלות לבכם יתגשמו, אמן, אמן. אני רוצה להקדיש לכם ולמשפחה היקרה שלי את השיר במקור של אופרה חזה, תפילה, אבל בביצוע של עומר אדם. חג שמח ושנה טובה לכולם.

שלום למאזיני רדיו דרום, כאן יובל אליגון, עורך מוזיקה בתחנה. מאחל לכולכם שנה טובה, שנה של אושר, בריאות והמון הצלחות. מקדיש לכולכם את השיר משהו חדש מתחיל של דני רובס. אז שנה טובה לכם ולכל המשפחה ולכל עם ישראל.

היי לכולם, אני אפיק אוריאלי, חברת צוות במחלקת תוכניות ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, חג של התחדשות, שתהיה לנו שנה טובה, שתהנו ותבלו עם המשפחה והחברים. אני רוצה להקדיש לכם את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי, והלוואי שתהיה לכולנו שנה הכי טובה שיכולה להיות.

0: עושים חג עם משפחת רדיו דרום.
1: מאזיני רדיו דרום היקרים, כאן יערה עבדו, עורכת האקטואליה ובוקר טוב דרום, מאחלת לכל תושבי הדרום שנה טובה, מלאה בהתחדשות, באחדות, בשקט וביטחון, ובעיקר מלאה בחדשות טובות. בחרתי לכם את יובל דיין עם עת שערי רצון, שתהיה לנו שנה של רחמים וישועה. חג שמח.

0: עושים חג עם משפחת רדיו דרום.
1: היי לכל המאזינים והמאזינות, אני אייל חפץ מהמחלקה הטכנית כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM. אני רוצה לאחל לעם ישראל שנה טובה ומתוקה, שכל כוחותינו יחזרו לביתם בשלום, שנה של שקט, שלווה ובעיקר המון אור ונחת. אני רוצה להקדיש לכם את השיר "הזמן עושה את שלו" של אברהם טל, שאלה כולנו חג שמח.

היי, אני שני ממן אליה, אני רוצה לאחל לכולם חג שמח ושנה טובה, ואני מקדישה לבעלי שיבדל את השיר חופה שלנו, עכשיו התור לאהבה של עוזי חיטמן.

מאזינות רדיו דרום, כאן עידן פזטל, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה של שמחה, אושר, אהבה, אחווה, ספורט, בריאות, חיים טובים ומאושרים. והפעם את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל האימהות, אמא אמא של יורם גאון. תקשיבו טוב טוב למילים.

היי, אני אפרת גואטה, מנהלת תוכניות ברדיו דרום ורדיו 101.5. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שתהיה שנה טובה ומתוקה, שתהיה מלאה בבשורות טובות, שמחות וגשמי ברכה. אני מקדישה לכם את השיר בשנה הבאה בביצוע של אושר כהן. שיהיה חג שמח!

היי לכל מאזיני רדיו דרום, כאן איציק אלפי, מנהל מחלקת הספורט של רדיו דרום. אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה, הרבה בריאות, הרבה אושר, הרבה דברים טובים והרבה ניצחונות של הפועל באר שבע כמובן. אני רוצה להקדיש את השיר שלום אישה של אמיר בניון לכל אנשים שבלעדיהן אנחנו כלום. שנה טובה.

לכל מאזיני רדיו דרום היקרים, לחיילי צהל הגיבורים שלנו, שנה טובה ומתוקה, שנזכה כולנו לשנת שלום, ביטחון, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חייל וחיילת בכל מקום שהם, ויחזיר את כולם לביתם לשלום, בריאים ושלמים בגוף ובנפש. שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל. באהבה ענקית, יפית רג'ואן בשרן.

כאן לילך נגיד, מנכלית רדיו דרום ורדיו 101.5. בפתחה של השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו ימים של שמחה, התחלות מרגשות ושפע של בשורות טובות. שנזכה לשנה מבורכת, מתוקה ומלאה באור. במיוחד בשבילכם, באהבה גדולה, אני מקדישה את השיר של אופרה חזה, אמן למילים. עם הברכה, אמן לימים הטובים של כולם. שנה טובה וחג שמח.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזאת שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה לחג ברדיו דרום.

0: כיכרות טיפה חשוב
1: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה ברדיו דרום.

Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה ברדיו דרום, בעריכה

שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה ברדיו דרום.

0: אני פנדה, אני אירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נגלה,
0: אני פנדה,
1: פנסים דלקים עליי בלילה.

בושות שעשיתי, חובות שעוד לא גביתי. חכה. תבכה.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה. עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם. העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי.

זהו.

נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לה, כולם מכירים בעל פה, ואנשים עוד מחפשים את עצמם, וגם אני קצת טיפלתי עצם, על איף שבוע קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.